Onsdag efter tionde söndag efter trefoldighet. Dere vet att mens dere var hedningar, blev dere dratt och revet med till de stumme av gudene. Därför kungör jag er att ingen som talar i Guds ånd säger, förbannet är Jesus. Och ingen kan säga, si, Jesus är Herre, utan i den helige ånd. Första Korintierbrev 12, vers 2 och 3. Här visar han korinterna vad de har varit för de blev kristna. Det gör han för att de ska tänka tillbaka och minnas att de icke av sig själv eller för deras värdighets skyld har fått disse gavene, och vad de nå ellers har. För han vill icke att de ska bli stolta, gå från varandra eller låta som om de kan ställa till något bättre i kirken. Husk på vad dere var för dere kom till Kristus, vill han si. Den gång var dere blinde hedningar, som icke hade någon gudserkännelse, men låt dere lure bara det var någon som talte till dere om en gud. Hele deres væremåte var bara en forvirret gudstyrkelse, där alla måtte ha en særegen gud hvor man än snudde sig. Men på grund av att dere nå är upplyst av Guds ord, är dere fört bort från detta mangfoldige av guderiet till en rätt gudstjeneste. I tillägg är det gitt dere många storartade gaver i Kristus. Nu har dere för exempel fått insikt i skriften om många slags språk och mirakler, slikt som världen verken har eller kan få till. Av detta må en se och skönna att dere har den rätte Gud. Han lar dere icke fare vill efter deres egna tanker, men han talar som en levande Gud med dere och virker offentlig och synlig hos dere. Gud ske lov att vi har en Gud som talar och lever och ger oss sitt säkra ord, säger Paulus. Vi vet hvordan han är sinnet mot oss, att vi vid troen på Kristus har syndernes förlåtelse och är hans kära barn. Som kännetecken på det har vi hans dops och nattvärds ämbete och den helige ons gaver. Genom detta virker han i våra hjärter. Vi vet också att våra gärningar och liv i denna Kristi tro behager ham och att han vill bönhöra och hjälpa oss när vi klagar vår nöd och vår svaghet framför ham. Där det är en slik förstånd och tro i hjärtat, där vill det nog också bli enighet, slik att ingen lar sig föra till de stumma av gudernes många slags lära. Uenighet och splittelse är däremot ett säkert tecken på att de som är orsaken till denna spliden icke bryr sig om den rätta lära eller icke helt förstår den. Från disse många splittelserna är dere utfrid nå, säger apostelen. Dere vet att dere har det rätta Guds ord och tillber en Gud och Herre. Dere har också den ene och samma nåde, ånd och salighet, och behöver icke att leta efter eller välja andra midler och vägar som nödvändiga till frälse. Därför skall dere också tänka över hvordan dere kan bli i denna enigheten och hålla fast på den. I denna ene Kristus skall allt vara, för ellers finns det ingen Kristus, Gud eller Helligånd, ingen nåde eller salighet. Landsdag nummer 19, vers 1.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 32. I det här kapitlet är situationen den att Jeremia sitter inspärrad på vaktgården i kungens hus. Utanför Jerusalems murar står Nebukadnessars mäktiga armé, redo att inta staden och ödelägga den. Vi läser Jeremia 32, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom från Herren till Jeremia i Sidkias, Juda kungs, tionde regeringsår, vilket var Nebukadnessars 18:e regeringsår. Vid den tiden belägrade den babyloniske kungens här Jerusalem, och profeten Jeremia var instängd på vaktgården i Judas kungs hus. Kung Sidkia hade ju märkt att vad templets profeter förkunnat inte hade skett. De hade talat så tröstande och uppmuntrande ord, men trösten de gav visade sig vara falsk. Kanske anar kung Sidkia att Jeremia förkunnat sanningen. Det hade varit intressant att höra vad Jeremia mer hade att säga. Men han kunde ju inte öppet samtala med Jeremia. Tänk om någon av de politiska rådgivarna eller någon av tempelprästerna såg honom samtala med Jeremia. Innan Jeremia blev fängslad sände ju Sidkia i hemlighet bud till Jeremia och lät säga: be för oss till Herren vår Gud, som vi kan läsa i början av Jeremia kapitel 37. Och så står det i Jeremia 37, vers 16-21. Men när Jeremia hade kommit i fängelsehålan, ner i fångvalven, och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har något ord kommit från Herren? Jeremia svarade ja, och han sade vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Så hör mig nu, min herre konung. Lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagaregatan, till dess det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården. Kapitlen i Jeremia-bok är alltså inte indelade kronologiskt. Det vill säga, de kommer inte alltid i den ordning händelserna skedde. Kapitel 37 låter oss veta hur det gick till att Jeremia hade hamnat på vaktgården i kungens hus. Och där sitter han alltså när vi möter honom i kapitel 32, i vaktgården i kungens hus. Vi läser Jeremia 32, vers 3. Där Sidkia, Juda kung, hade låtit spärra in honom och sagt: hur vågar du profetera och säga, så säger Herren? Se, jag ska ge denna stad i den babyloniske kungens hand, och han skall inta den. Världen och det så kallade Herrens tjänare som kompromissar, de står varandra mycket nära. De förstår varandra, kan man säga. Men kung Sidkia kan inte alls förstå Jeremia. Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 12-14. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Kung Sidkia, han förundrar sig över att Jeremia vågade ropa ut ett budskap som var obehagligt att höra både för kungen och för folket. Däremot undrade inte kungen på hur de falska profeterna hade vågat att i Herrens namn utropa ett budskap som inte var sant. Lögnprofeter, falsk tröst och kompromissande religion, det förstod sig kung Sidkia på. Men sanningen, budskapet från Gud och Guds budbärare, det var för honom en gåta. Han var ju kung, och han kunde inte förstå att det fanns någon människa som var mera upptagen av Gud än av kungen. En kung som kunde ge honom både ära, inflytande och rikedom. Kung Sidkia hade ju med egna ögon sett och i praktiken också erfarit hur tomma de var, det ord som templets präster i sin vältalighet hade serverat honom och folket. Hur förblindad han än är, kung Sidkia, så anar han att Jeremia har förbindelse med Gud, även om han inte själv vill tro det han säger. I Jeremia 38 från vers 14 och följande verser berättas att kung Sidkia lät hämta Jeremia, och i hemlighet svor Sidkia en ed där han lovade att inte utelämna honom till de män som ville döda Jeremia. Tänk, Sidkia anar vad som är sanning, men han är så kluven i sitt sinne att han inte kan följa den rösten. Han var inte redo att mista sin makt och rikedom. Hade han varit det, hade han kunnat vinna sitt liv. Men han förlorade det till sist, som vi kan läsa om i Jeremia kapitel 39. I Matteus 16, vers 25 säger Jesus: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Hur gick det då för den haltande Sidkia, som inte ville lyssna till det ord som Gud hade talat till honom genom profeten Jeremia? Hör, min vän, vad Jeremia 39, verserna 6 till och med 9 vittnar. Den babyloniske kungen lät slakta Sidkias barn i Ribla inför hans ögon. Också alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket, och de rev ner Jerusalems murar. Kung Sidkia kunde inte förstå hur Jeremia kunde frukta sin Gud mer än vad han fruktade kungen. Och när han förstod det, så var det för sent. Det hade kostat alla hans barn livet. Själv hade han fått ögonen utstuckna och han fördes i länkar till Babel. Då behövde han inte undra längre, för då visste han. Det gick som Jeremia profeterade. Jeremia hade kontakt med Gud, det var skillnaden. Jesus säger i Matteus 24:35: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Innan vi fortsätter vår vandring genom Jeremia kapitel 32 vill jag påminna om Simon Petrus ord i Lukas 5, vers 5. Situationen är den att Simon och några andra har varit ute och fiskat en hel natt utan att få någon fisk. Så kommer Jesus och talar till folket, och när han avslutat undervisningen säger han till Simon Petrus att han ska kasta ut sina nät på djupt vatten. Och då svarar Simon i Lukas 5, vers 5: Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och de orden får stå som en överskrift på Jeremia kapitel 32: Men på din befallning vill jag. Ha de orden i dina tankar när vi läser om Jeremia som investerar pengar och köper mark som redan är ockuperad av babyloniska trupper. För han gjorde det av en enda orsak. Gud hade sagt han skulle göra det. Vi läser Jeremia 32, verserna 6 till och med 9. Jeremia sade: Herrens ord kom till mig. Han sade: Se, Hanamel, din farbroder Salums son, ska komma till dig och säga: Köp du min åker i Anatot, ty du har inlösningsrätt att köpa den. Och Hanamel, min farbroders son, kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt och sade till mig: Köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åkern i Anatot av Hanamel, min farbroders son, och vägde upp pengarna åt honom, 17 siklar silver. I en tid då de flesta försökte sälja sina jordområden så investerar Jeremia i ett närmast värdelöst landområde i sin hembygd Anatot. Mänskligt sett ett dåraktigt projekt. Dessutom hade hela hans släkt ju vänt sig emot honom, vilket också Gud uppenbarade för profeten, som vi minns från Jeremia 12, vers 6. Dina bröder och din fars hus, också de är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Jeremia var inte trygg bland sina släktingar heller. Inte ens i sin fars hus, och nu kommer en av dessa släktingar som behöver pengar och erbjuder Jeremia att köpa ett stycke värdelös mark. Ja, det var nog mer än en som skakade på huvudet åt Jeremia, som betalade 17 siklar silver för ett landområde som redan intagits av Babyloniens armé. Undra vad soldaterna på vaktgården tänkte när de hörde att Hanamel försökte sälja det här jordstycket. De brister nog ut i skratt när affären avslutades. Det här hade vi aldrig trott. Du är ett affärsgeni, Hanamel. Stackars Jeremia. Misshandeln han utsatts för, och inte minst tiden då han var sänkt ner i brunnens mörker och gyttja och sedan inlåst i vaktgården i kungens hus, hade visst blivit för mycket för den gamle svartmålaren. Han visste knappast vad han gjorde. Ja, så tänkte nog många. Men som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2:9: Vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Om inte Jeremia förstod varför han skulle göra denna handel, så visste han precis vad han gjorde.
Han gjorde exakt det som Gud hade sagt han skulle göra. Han trodde Gud. Medan Hanamel i skadeglädje berättar för sina släktingar om vad han hade lurat Jeremia att göra. Och sedan vakternas skratt tystnat vänder Jeremia sig till Gud. Visserligen hade Herren sagt, än en gång skall man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Men även för Herrens profet kan det alltså komma stunder av anfäktelse, då det är svårt att vila i vissheten om att Gud har fullständig kontroll. När man lever i en situation där det ser ut som om fienden är den som har både makten och kontrollen. Trots allt handlade han som Gud hade sagt. Men när affären var avslutad och köpebrevet överlämnats åt Baruk, då vänder Jeremia sig genast i bön till Gud. Vi läser Jeremia 32, vers 17. O Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Så fortsätter han och vittnar om allt vad Gud har gjort för Israel. Gett dem ett land som flyter av mjölk och honung. Men de har avfallit från Gud, struntat i Guds befallningar, och därför har denna olycka drabbat dem. Gud, du ser väl kaldéernas stora belägringsvallar. Hur kan du då säga, köp dig åkern för pengar och ta vittnen på det? Vi ska lägga märke till att trots att Jeremia inte förstod, så handlade han ändå i tro på det ord Gud hade talat. Men efter att ha handlat på Guds ord, bär han ärligt sina frågor fram inför Herren. Han talar med Gud om allt.

Satan har inget val. På grund av folkets synd, och de ville inte heller höra på Guds tillrättavisning. De har till och med satt upp avgudar i Guds hus, det vill säga i templet. Och de har byggt upp offerhöjder där de offrar sina barn. Och inför de orden i Jeremia 32:35 måste jag stanna upp ett ögonblick. Mitt hjärta gråter när jag tänker på alla barn som billigt talat offras på vår tids altaren idag. På den materiella framgångens altare är det många barn offrade. Och mer än ett barn har offrats på det altare som far eller mor kallade för självförverkligande. Många har offrats på karriärens altare. För andra var det bekvämt att offra sina barn på TV:ns altare. Andra har offrats på det splittrade hemmens altare. Andra åter offrades på utsvävningarnas altare, på alkoholens altare, på omoralens altare, på hemlöshetens altare. Var hör jag hemma? Ja, så kunde jag fortsätta. Herren uppenbarar för Jeremia att han åter ska samla sitt utvalda folk. Det är i kärlek han tuktar, inte i förakt. Gud hatar synden men älskar syndaren. Gud föraktar ingen människa. Människan är skapad till Guds avbild. Därför kan inte Gud låta människan kasta sig ut på syndens väg utan att gripa in. Vi läser Hebreerbrevet 12, verserna 7-9. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Och det är just det Gud försöker säga till Jeremia. Det är till deras fostran, Jerusalem och Juda, nu måste bli givna i den babyloniske kungens hand. Men jag ska samla ihop dem igen, det kan du lita på. Vi läser Jeremia 32, verserna 37 och 38. Se, jag ska församla dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet, och det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Gud förklarar att han har en bestämd plan också när det gäller orden han gett Jeremia, att köpa åkern av sin släkting Hanamel. Herrens tjänare måste i konkret handling visa att han tror det budskap Gud gett honom att förkunna. Vi läser Jeremia 32, vers 44. Åkrar ska man köpa för pengar, och man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer, liksom i bergsbygdens, låglandets och Negevs städer. Ty jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren. Och Gud fortsätter att tala till Jeremia om ett framtida rike för David. Och detta stadfäster Gud i Jeremia 33 kapitel, där vi läser vers 1-3. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad på vaktgården. Han sa:

sade: Så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och som verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia 33:3 är en av de gammaltestamentliga texter som jag många gånger hört citeras i olika sammankomster. Men jag tror det är mera meningsfyllt att minnas denna vers i det sammanhang som den står i. Trots att Jeremia sitter inspärrad, så har Gud bett denne man att investera sina pengar i en jordegendom. Och han handlar i tro och köper jordområdet, trots att han har många varför i sitt hjärta. Han kunde förstå att Gud straffade Jerusalem och Juda på grund av deras synder. Men de skulle nog även synda mot Gud i framtiden. Och hur ska Gud då kunna upprätta dem? Vi läser Jeremia 33, vers 15 och 16. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Gud talar om den kommande Messias som ska bli vår rättfärdighet. Gud är helig. Det betyder att synden måste straffas. Men vad var det Gud hade sagt i budskapet om Israels kommande frälsning? Jeremia 31:3. Jo, han sa: Med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. I sin gränslösa kärlek tar Gud straffet på sig själv. För det är ju just det som skedde genom Herren Jesus Kristus. Och den som tar emot honom i tro, han får inte bara sina synder förlåtna, men han får ett nytt hjärta. Israel hade i trolöshet avfallit från Herren Gud. Gud ska i sin trofasthet på nytt förbarma sig över dem och föra dem ut ur deras fångenskap. Vi läser Jeremia 33, verserna 25 och 26. Så säger Herren: Om mitt förbund med dag och natt inte består, och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande, ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Jeremia ropar ut detta budskap, och han räknar med att det verkligen kommer att ske. Ja, folk säger att han faktiskt har köpt sig en jordegendom i det område som nu är ockuperat av Babels armé, så han måste vara ganska säker. Vilken nåd det är för ett folk, när de har ett Herrens vittne som Jeremia. Men det förstår inte ett ogudaktigt folk. För de tror inte att en stackars man som förtalas av prästerna och föraktas av folket är värd att lyssna till. Men de ska snart, mycket snart, erfara sanningen i domsorden. Så ska vi i nästa program höra kung Sidkia och folket i Juda få en sista varning. Och faktiskt var på väg att omvända sig till Herren, men de ångrade sig och fortsatte som förr. Och de blev tvungna att skörda vad de sått. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig.
må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Da skal vi dele Guds ord i dag.
2: Det er mye lokka hit med det sani.
1: Og vi skal lese fra Nytestamentet.
2: Det er mye lokka halvdøde testamentet.
1: Fra Johannes kapittel 8.
2: Johannes kapittel 8. Kapittel 8.
1: Og vi leser fra vers 1 i Jesu navn. Men Jesus gikk ut til oljeberget. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariserene førte da til ham en kvinne som var grepet i hor. Og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»
2: Måtte Jesus manna i oljevarrei. Arre hivde de spåri som fastet en tempel av sisak. Jeg påholdt meg på opp til solosa. Jeg sånn tjokka ned og oppe i sin. Tjall oppe vatsje, jeg fariser latsje, bokte nissen av solosa. Gokte litt oppe alle fulle og kjette inn. Jeg div og så åden. Jeg sier til ikke sånne. Oppe her ikke, da nissen lett oppe alle ekte fulle og kjette inn. Moses skogt ut min laga siste, at det dækker at jeg kan ikke gjelga lovet, men ikke han selvkatt. Sitt selke den så gætter han dikti, men si åter seg meidige, men dikti så veidigt. Måte Jesus skogt med de ikke svåles, jeg tjali i sort min ærna med alle. Måte gå si bist og så skadja dem, det liker som bæas, jeg tilke sikker jeg. Dette ingaskas, og det er sutt og her med. Valkesterk og småsterskerk i såla. Jeg som går med de faste enn jeg måles i kjærlig hjemme med alle. Mot å gå seg gode dagen, jeg liker trykkodoven og amedotos der siste. Det mannes i orkos åttet, åttet. Jeg er ikke bare sett med seg treies gitte nåre mot seg rettje. Jeg Jesus gode jo i åktet der sa nissen din, godtelig jeg strødde meg. Og Jesus lika i bajas, jeg gjør egnen åftegge er på nissene, til tselke i svansotne. Nissen, koste at du godde legget. Ikke åftegge lett og dummen, mot oss han tselke, herre i åftegge. Jesus tselke i sotne, i munke dumme då, man har eret, jeg er alle sunt og kjøtt.
1: Det var mange som samlet seg om Jesus da han var ute på vandring.
2: Det er ikke alle noe kjønken, ikke Jesus har bidraget som vantet dem.
1: Det kan vi lese om flere steder i Bibelen.
2: De lukket med mange seg i Bibelen.
1: Det var store folkemengder som samlet seg om ham.
2: Det er ikke store ordmorskjøret, alle noe kjønken, ikke så bidra.
1: Og det hadde naturligvis sine grunner.
2: Ja, det sa litt det skulle syve.
1: For det var ikke uvanlig at det var under og undergjerninger som skjedde der Jesus var.
2: Og det hele er da og gjett opp hos Jesus i døppet der på autodaget.
1: Blinde fikk se.
2: Kjønne her med høyne.
1: Lamme fikk gå.
2: Lamme i solmen, vads i gåte.
1: Døve fikk høre.
2: Belge her med gulle.
1: Det var vanlig da Jesus var at dette skjedde.
2: Da er hun da bare stoppet hos Jesus i og nå da på høyne.
1: Nå var Jesus gått til oljeberget.
2: Det er alle Jesus med den oljevarer.
1: Og folkemengden samlet seg om han.
2: Ja, og må tjage han ikke så bedre.
1: Og så står det noe så enkelt.
2: Ja, det tjage jo ikke alle joen.
1: Han satte seg og lærte dem.
2: Så han tjokker de og oppe i sin.
1: Han hadde ikke laget til noe stort program.
2: Så han gjorde en rak av deres store program.
1: Det var ikke mye som skulle skje rundt ham.
2: Det hele nå alle med gakka i dag på hva så bedre.
1: I dag så kan det være, gjerne være slik.
2: Og det satte dag eller nå.
1: Vi bruker mye tid og krefter.
2: Men ja, jeg holder frem ut.
1: På å planlegge mange mulige ting.
2: At det rakker ikke bare makker.
1: For å få folk til å komme.
2: Og jeg holder på ut det.
1: Jesus satte seg og lærte dem.
2: Jesus tjokker de og åpner i sin.
1: Men det var jo selvfølgelig noen som reagerte.
2: Måtte naturligvis ikke, nemmer ikke.
1: Og de reagerte negativt.
2: Ja, si nemmer ikke.
1: De skriftlærde og fariserene. De var veldig skeptiske til Jesus. Og de var ofte på vakt for å se om de kunne fange ham. For ord og gjerninger som han gjorde. Nå var det slik at det var en kvinne de førte til Jesus.
2: Det
1: var en som var tatt på fersk gjerning i hor.
2: Så nu valde jo en forutsetning.
1: Og nå skulle de sette Jesus på prøven.
2: Det er sikkert ikke gert til Jesus.
1: De viste til Moseloven.
2: Så de tog jo ikke Moses og Laki.
1: Og de spurte.
2: Jeg sier det.
1: Har ikke Moses påbudt oss?
2: Ikke la Moses sitte av min.
1: At slike kvinner skal steines.
2: Og takk er nysg og nok ikke gert galt mot.
1: Hva sier nå du? De visste at Jesus ikke var fordømmende.
2: Så de visste at Jesus var i dumpen.
1: Og derfor mente de nå de hadde en gyllen anledning.
2: Det
1: de var ute etter.
2: Da må jeg si, har de det ikke.
1: Det var for å få noe å anklage Jesus for.
2: At vi beser vei til så jager man ditt.
1: Tilsynelatende.
2: Da har du galt det gå nå.
1: Så virker Jesus uinteressert.
2: At Jesus gjør den der spørsmålet.
1: Han setter seg ned.
2: Og så en tjokker og voles.
1: Og skriver i jorden.
2: Jeg kjaller igjennom meg.
1: Men de skriftlærde og fariserene, de ga seg ikke.
2: Mot å kjaller på vettet her fariserene, ikke si jorske enn.
1: Og de gikk hardere inn på ham.
2: Jeg ligger igjen et bakket, så da.
1: Men han vendte seg til dem.
2: Måtte det som gjør ikke i sin gode.
1: Og det som kanskje forundret dem.
2: Ja, det er mye sagt i sin imarstaktet.
1: Det var måten Jesus svarte dem på.
2: Denne boken må Jesus svarte i sikkerhet.
1: Hvordan han innledet samtalen med dem.
2: Måste han alka i sagastalla med sikkerhet.
1: For de var nok klar nå til å ta ham. For dette kunne ikke han komme unna. Når de hadde denne kvinnen med seg. Så ser han opp. Og så sier han følgende. Den av dere som er uten synd.
2: De skulle ikke si det sånn.
1: Han kan kaste den første stein.
2: Som sagt var Balkus den vosterskjelke.
1: Det ble stille.
2: Det gjørsker de.
1: De visste nok ikke helt hvordan de skulle gripe dette fatt.
2: Jeg sier, djertan måske ikke ligge denne dagkatt.
1: For de hadde ikke fått noe å anklage ham for.
2: Denne går, sier vi sagt han så vei de måtte ikke.
1: For han svarte egentlig slik de ville.
2: Denne går så vast i just noe som
1: han gav de rett i at kvinnen burde steines.
2: Så at de ikke er rekten den at det nysom galga gjerga ut.
1: Men den som var uten synd skulle begynne å kaste den første steinen.
2: Måtte akkurat det så galga gjerga allikitt. Da sikkert galga la sånt.
1: Og så var det slik med disse som hadde fulgt denne kvinnen.
2: Ja, det er noe siste jeg ikke gjorde om den nysomne.
1: Det var ikke noen av dem som var uten synd.
2: Sicilien nok ikke sotto haka.
1: De var i samme situasjon som du og jeg i.
2: Precis, det är samma lakan till i Kolossia mos.
1: Och det var ingen som kunde kasta den första sten.
2: Ja, nu är det nog det gick i sagt i den rosterskärk i Balkestet.
1: Vi kan också kanske ha meningar om det ena och det andra.
2: Vi sagt, kan vi ha vill det nå gärna?
1: Kanske starka meningar också.
2: Ja, vi sagt, karra och ha vill mitt.
1: Men så är det inte alltid att vi kan genomföra det slik vi har tänkt.
2: Mutta ei ole halua ja missä ahtiin tjadaan juttusen.
1: Vi blir kanske svar skyldig.
2: Mi sille vastaus.
1: Det var det disse männene blev.
2: Ja nu gav jag dig det teuttuja.
1: Och de måtte bara lägga steinene fra sig och gå därför.
2: Ja se färdigt det lojt icke ekki i åligita seret.
1: De hade ingen rätt till att vara den som skulle kasta den första sten.
2: Sisille makka ikke riktig läktäki balkista den vostas kärki.
1: Så kan vi också vara i den situation.
2: Ja nu sagt det med min läktäka delis.
1: Att vi synes vi har något överför våra medmänniskor.
2: Att min mälse joga nuppit äktor.
1: Jag vill tro det är någon här i Kautokeino-området också.
2: Jag har sagt det mot dina tar på Kautokeinos nu.
1: Som skiljer sig ut från den vanliga inbyggar.
2: Men här lägger något tapalös olmot.
1: Någon som kanske inte passar in i samhället.
2: Måste mig heve servodaki.
1: Och så är det slik att de vanliga människorna i samhället de reagerar på dessa.
2: Eller nu att det är tapalös olmos servodakas den unhassa.
1: Och kanske är de som dessa skriftlärare och fariserarna.
2: Ja, så är det läktakar och tjallar på vad jag är i fariserlätt.
1: De förar kanske dessa stackarna fram.
2: Vet du att de säger 12 och 1 och mitt åldern?
1: Icke för Jesus.
2: I Jesus har nog sagt.
1: Men kanske för folkmängden i Kautokeino.
2: Mot alla många ålder i Kautokeino.
1: Hör, denne mannen han har gjort slik och slik.
2: Kulle, ta håll mig till dackar nu gärna.
1: Eller denna kvinna, hon lever på den och den måten.
2: Det är då nyss om det hela, eller rynnelagen.
1: Det passar inte in här hos oss.
2: Men se, jag hejde dig, tappar min gaskaslätt.
1: La oss straffa den.
2: Vi fyrte till rankas till sin.
1: La oss sätta ett exempel, att slik kan vi inte ha det.
2: Vi fyrte till hod och märken att nu är isa till att tappa.
1: Och så blir dessa stackarna kanske också utan grund. Fört fram för att straffas.
2: Ja, det är för att det här är ju när bokte ju hården rankar stort.
1: Och själv om de skulle ha grund för det.
2: Ja, just vis, du tycker att det rankar stort.
1: Är folkemängden i Kautokeino de som är utan synd eller som kan kasta den första sten?
2: Lägg och Kautokeino har tagit en illesund och sagt att den måste skärka i balkstid.
1: Hvis du är av denna folkemängden.
2: Just den hokte den allmogis.
1: Är det slik att alla de andra bara talar väl om dig?
2: Lägg nu på att här du bor i Tobirra.
1: Är det slik att du blir löftet upp som en som är bara god?
2: Lägg nu mot locket om du bor.
1: Om så var.
2: Ja just lär nu.
1: Kan du då med hånda på hjärtan?
2: Sata på det dåliga.
1: Se att du inte har hållit på med någonting. I tankar, ord eller gärning. Som de andra inte har grund till att reagera på.
2: Men här har jag sagt det var ditt.
1: För att vara helt ärlig.
2: Du ska läka ett tårta.
1: Jag tror du har något du också, slik som jag.
2: Men jag kan att du skulle med yoga nog på muskler.
1: Och så är inte du heller den som kan kasta den första sten.
2: Ja, nu är det inte de som sagt att balk sitt och vårsterskäck.
1: Disse som har dömt det.
2: Sig att de mycket.
1: De måtte snu och gå tillbaka igen.
2: Se för att jag är hjälp men har svårt att låta.
1: Och så rättar Jesus igen blicket upp.
2: Ja, Jesus gärste stå fast på oss.
1: Och han spurte kvinnan.
2: Ja, så han gör det nyss.
1: Var är de? Har ingen fördömt dig?
2: kostar lätt. Jag går inte åkta i domen.
1: Nej, ingen herre.
2: Jag åkta i herre.
1: Och Jesus ser på henne och han svarar henne.
2: Jesus skrattar så ni som vastyrar så ni.
1: Heller inte jag fördömer dig.
2: I många domen då.
1: Och du här är ett evangelium till oss idag också.
2: Och då är evangelium mycket jag ordnar mitt.
1: För Jesus önskar att du också ska komma till han.
2: Den är Jesus vart att han kan komma på till Solosa.
1: Och få höra att det inte är någon synd som är så stor.
2: Jag gullat han att det är lite mycket inte sånt du vill ha stories.
1: Att det inte är någon tillgivelse.
2: Att det var sig av någon annan kan säga att du gjort mig.
1: Men det var en ting till Jesus sa till kvinnan.
2: Mot alla väl också tänka mig Jesus till kvinnan.
1: Gå bort och synd inte mer.
2: Manna är det här all sådd och kötten.
1: Det var en uppfordring.
2: Det lekar allt ljus.
1: Kanske det var ett påbud också.
2: Det är som säger i sådan dagat.
1: Men du när ett människa möter Jesus.
2: Måste gå och tycka att dig vill Jesus in.
1: Så blir det en förändring.
2: Det är som uppast då.
1: Det är inte lika enkelt att leva som tidigare.
2: Det är hela kött och allt är lite något ålder.
1: Och stig var med denna kvinnan också.
2: Jag håller gärna nyss och nyss.
1: Det var inte bara utan vidare att hon ville fortsätta med det livet hon hade levt.
2: Så ni inte sagt att jag fick inte en äldre med mig som det gäller.
1: Jesus sa det ju till henne.
2: Jesus säger inte sånne.
1: Heller inte jag fördömer dig.
2: I många domer då.
1: Gå bort och synd inte mer.
2: Man är jag aldrig så sådd du ska hämta.
1: Vi kan kanske också se det på denna måten.
2: Vi sa inte kan sagt i min adagjätt.
1: Vänd om till Jesus.
2: Jag orkar Jesus av golv.
1: Och vänd den om till Jesus.
2: Jag går om orkar Jesus av golv.
1: Så blir det stora omvältningar i livet till denna person.
2: Det skulle stå den uppast hos den håller mig älgimis.
1: Slik är det för oss också.
2: Nu är det mycket igen, nej.
1: Det blir inte lika enkelt att fortsätta i det livet en har levt för.
2: Det är inte att det är något alkohol, jag är lite anellig med mig med hela en ålder.
1: Och slik är det med dig också.
2: Jag är nog inne, nej.
1: För exempel, hvis du är gift eller du har en kärreste.
2: Just den nejten, det heter så Erik.
1: Så är du glad i denna person.
2: Det är den rakaste den.
1: Och du går inte med vilje inför.
2: Det är den inte att.
1: Och skada eller göra den personen något ont.
2: Tack mig inte bara att inte hyrka i det här målet.
1: Som du är så glad i.
2: Kan den rakaste.
1: Skönt nog att kanske det av och till kan bli slik.
2: Vilka måtte min sakta skedda nu.
1: Att den har lust att sätta äktemannen eller äktefällen på plats.
2: Att måtte min äkosi bytja hem i det isi och sätta.
1: Likväl, du är glad i äktefällen din.
2: Det tycker jag är rakiskt att hon är just i sida hem i det.
1: Och det blir en förändring.
2: Det är skönt att jag är hos det.
1: Detta är ett lite enkelt bild på.
2: Det är inte något rakiskt ova.
1: Hvordan det är hvis en möter Jesus.
2: Måste det gå om Jesus i dig i det.
1: Det var en man.
2: Han är också om mig.
1: Han var stygg med kona sig.
2: Så nu är det både där han bor i hem i det måste.
1: Han var stygg med barna sina.
2: Ikke gemana i måste.
1: Och han var också uärlig överfor skattemyndigheterna.
2: Jag som i en rehelers värre i så var allt icke äktig.
1: Och så satt han och fick höra från Guds ord.
2: Ja, det som ni tjockar med kunde i mina sani.
1: Och Guds ord, det gick in i hans hjärta.
2: Ja, i mina sani, både så var jag.
1: Mannen blev totalt förändrat.
2: Han köpte ej på särerna.
1: Kona fick en ny man.
2: Ja, men jag har inte jobbat i sida.
1: Barna fick en ny far.
2: Man har inte jobbat i.
1: Och han måtte också gå och snacka med skattemyndigheterna för att få ordnet upp.
2: Jag som fett i mig man är värre och ej så valt kom ihop mig. Jag tackar jag stämmer i dagen.
1: Han hade fått möta Jesus.
2: Som i dig med Jesus in.
1: Livet blev förändrat.
2: Ärligen uppas då jag.
1: Och därför blev det också slik.
2: Ja, den är kärd jag nu.
1: Han önskade inte att synda mer.
2: Sån är jag inte så dåligt.
1: Men det kunde nog ske inemellom likväl.
2: måtte at jeg skulle sagt ikke på hodet og helle.
1: Det da det godt å få være et gudsbarn.
2: Ja, det er lege både lekk hit, mille mannene.
1: Og få lov å gå til Jesus.
2: At det beste man Jesus har lov sagt.
1: Og be om tilgivelse.
2: Jeg råkker alle andre og sier det jo mye.
1: Og vi må ta med et enkelt vers til fra Jesaja 55, vers 7. Jesus vil gjerne forlate alt.
2: Jesus har lide på sott og helt i hendet og sier.
1: Det er slik Jesus er.
2: Det er lakker det Jesus le.
1: Han vil gjerne forlate alt.
2: Som har lide på helt i hendet og sier.
1: Og da er også de store, vanskelige syndene regnet med.
2: Ja, det er lille båter store i vatt i sott og reikene står milde.
1: Det er litt underlig med oss mennesker.
2: Det er artig til mye og noe mye.
1: For vi kan dele synd opp i grader.
2: Det er mye og mye sagt at det er ikke mot i sott og ikke står der på en mot i ond i den.
1: Det er ingen som blir satt i fengsel for å lyve.
2: Jeg åkte ikke mye og gidder hva som gjelder i sted.
1: Men hvis man dreper en mann, så blir man satt i fengsel.
2: Måtte jo skodde av dem, men det er sagt at det blir ikke å gidde å si.
1: Men for Gud så er en løgn og et mord på samme linje.
2: Måtte ikke vi låte seg gjelis i underskott inn til samme.
1: Det er synd.
2: Det er sånn.
1: Da er det godt at vi kan få gå til Jesus med dette.
2: Ja, den legger på deg med bæs og Jesus og låse mannen tegne.
1: Og han svarer.
2: Ja, så vass til det.
1: Og han hører.
2: Ja, sånn gulla.
1: Og så har han gjort det slik.
2: Ja, det er sånn jeg takker nå.
1: At himmelen er åpen for Guds barn.
2: At det er alle mine rabba sitt mine mannene.
1: Amen.
2: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 32. I det här kapitlet är situationen den att Jeremia sitter inspärrad på vaktgården i kungens hus. Utanför Jerusalems murar står Nebukadnessars mäktiga armé, redo att inta staden och ödelägga den. Vi läser Jeremia 32, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom från Herren till Jeremia i Sidkias, Judakungs, tionde regeringsår, vilket var Nebukadnessars 18:e regeringsår. Vid den tiden belägrade den babyloniske kungens här Jerusalem, och profeten Jeremia var instängd på vaktgården i Judas kungs hus. Kung Sidkia hade ju märkt att vad templets profeter förkunnat inte hade skett. De hade talat så tröstande och uppmuntrande ord, men trösten de gav visade sig vara falsk. Kanske anar kung Sidkia att Jeremia förkunnat sanningen. Det hade varit intressant att höra vad Jeremia mer hade att säga. Men han kunde ju inte öppet samtala med Jeremia. Tänk om någon av de politiska rådgivarna eller någon av tempelprästerna såg honom samtala med Jeremia. Innan Jeremia blev fängslad sände ju Sidkia i hemlighet bud till Jeremia och lät säga: be för oss till Herren vår Gud, som vi kan läsa i början av Jeremia kapitel 37. Och så står det i Jeremia 37, vers 16-21. Men när Jeremia hade kommit i fängelsehålan, ner i fångvalven, och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom. Och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har något ord kommit från Herren? Jeremia svarade ja, och han sade vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Så hör mig nu, min herre konung. Lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagaregatan, till dess det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården. Kapitlen i Jeremia bok är alltså inte indelade kronologiskt. Det vill säga, de kommer inte alltid i den ordning händelserna skedde. Kapitel 37 låter oss veta hur det gick till att Jeremia hade hamnat på vaktgården i kungens hus. Och där sitter han alltså när vi möter honom i kapitel 32. I vaktgården i kungens hus. Vi läser Jeremia 32, vers 3. Där Sidkia, Juda kung, hade låtit spärra in honom och sagt: hur vågar du profetera och säga, så säger Herren? Se, jag ska ge denna stad i den babyloniske kungens hand, och han skall inta den. Världen och det så kallade Herrens tjänare som kompromissar, de står varandra mycket nära. De förstår varandra, kan man säga. Men kung Sidkia kan inte alls förstå Jeremia. Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 12 till och med 14: men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Kung Sidkia, han förundrar sig över att Jeremia vågade ropa ut ett budskap som var obehagligt att höra både för kungen och för folket. Däremot undrade inte kungen på hur de falska profeterna hade vågat att i Herrens namn utropa ett budskap som inte var sant. Lögnprofeter, falsk tröst och kompromissande religion, det förstod sig kung Sidkia på. Men sanningen, budskapet från Gud och Guds budbärare, det var för honom en gåta. Han var ju kung, och han kunde inte förstå att det fanns någon människa som var mera upptagen av Gud än av kungen. En kung som kunde ge honom både ära, inflytande och rikedom. Kung Sidkia hade ju med egna ögon sett och i praktiken också erfarit hur tomma de var, det ord som templets präster i sin vältalighet hade serverat honom och folket. Hur förblindad han än är, kung Sidkia, så anar han att Jeremia har förbindelse med Gud, även om han inte själv vill tro det han säger. I Jeremia 38 från vers 14 och följande verser berättas att kung Sidkia lät hämta Jeremia, och i hemlighet svor Sidkia en ed där han lovade att inte utelämna honom till de män som ville döda Jeremia. Tänk, Sidkia anar vad som är sanning, men han är så kluven i sitt sinne att han inte kan följa den rösten. Han var inte redo att mista sin makt och rikedom. Hade han varit det, hade han kunnat vinna sitt liv. Men han förlorade det till sist, som vi kan läsa om i Jeremia kapitel 39. I Matteus 16, vers 25 säger Jesus: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Hur gick det då för den haltande Sidkia, som inte ville lyssna till det ord som Gud hade talat till honom genom profeten Jeremia? Hör, min vän, vad Jeremia 39, verserna 6 till och med 9 vittnar. Den babyloniske kungen lät slakta Sidkias barn i Ribla inför hans ögon. Också alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket, och de rev ner Jerusalems murar. Kung Sidkia kunde inte förstå hur Jeremia kunde frukta sin Gud mer än vad han fruktade kungen. Och när han förstod det, så var det för sent. Det hade kostat alla hans barn livet. Själv hade han fått ögonen utstuckna och han fördes i länkar till Babel. Då behövde han inte undra längre, för då visste han. Det gick som Jeremia profeterade. Jeremia hade kontakt med Gud, det var skillnaden. Jesus säger i Matteus 24:35: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Innan vi fortsätter vår vandring genom Jeremia kapitel 32 vill jag påminna om Simon Petrus ord i Lukas 5, vers 5. Situationen är den att Simon och några andra har varit ute och fiskat en hel natt utan att få någon fisk. Så kommer Jesus och talar till folket, och när han avslutat undervisningen säger han till Simon Petrus att han ska kasta ut sina nät på djupt vatten. Och då svarar Simon i Lukas 5, vers 5: Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och de orden får stå som en överskrift på Jeremia kapitel 32: Men på din befallning vill jag. Ha de orden i dina tankar när vi läser om Jeremia som investerar pengar och köper mark som redan är ockuperad av babyloniska trupper. För han gjorde det av en enda orsak. Gud hade sagt han skulle göra det. Vi läser Jeremia 32, verserna 6 till och med 9. Jeremia sade: Herrens ord kom till mig. Han sade: Se, Hanamel, din farbroder Sallums son, ska komma till dig och säga: Köp du min åker i Anatot, ty du har inlösningsrätt att köpa den. Och Hanamel, min farbroders son, kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt och sade till mig: Köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åkern i Anatot av Hanamel, min farbroders son, och vägde upp pengarna åt honom, 17 siklar silver. I en tid då de flesta försökte sälja sina jordområden så investerar Jeremia i ett närmast värdelöst landområde i sin hembygd Anatot. Mänskligt sett ett dåraktigt projekt. Dessutom hade hela hans släkt ju vänt sig emot honom, vilket också Gud uppenbarade för profeten som vi minns från Jeremia 12, vers 6. Dina bröder och din fars hus, också de är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Jeremia var inte trygg bland sina släktingar heller. Inte ens i sin fars hus, och nu kommer en av dessa släktingar som behöver pengar och erbjuder Jeremia att köpa ett stycke värdelös mark. Ja, det var nog mer än en som skakade på huvudet åt Jeremia, som betalade 17 siklar silver för ett landområde som redan intagits av Babyloniens armé. Undra vad soldaterna på vaktgården tänkte när de hörde att Hanamel försökte sälja det här jordstycket. De brister nog ut i skratt när affären avslutades. Det här hade vi aldrig trott. Du vet, affärsgeni Hanamel. Stackars Jeremia. Misshandeln han utsatts för, och inte minst tiden då han var sänkt ner i brunnens mörker och gyttja och sedan inlåst i vaktgården i kungens hus, hade visst blivit för mycket för den gamle svartmålaren. Han visste knappast vad han gjorde. Ja, så tänkte nog många. Men som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2:9: Vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Om inte Jeremia förstod varför han skulle göra denna handel, så visste han precis vad han gjorde.
Han gjorde exakt det som Gud hade sagt han skulle göra. Han trodde Gud. Medan Hanamel i skadeglädje berättar för sina släktingar om vad han hade lurat Jeremia att göra. Och sedan vakternas skratt tystnat vänder Jeremia sig till Gud. Visserligen hade Herren sagt, än en gång skall man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Men även för Herrens profet kan det alltså komma stunder av anfäktelse, då det är svårt att vila i vissheten om att Gud har fullständig kontroll. När man lever i en situation där det ser ut som om fienden är den som har både makten och kontrollen. Trots allt handlade han som Gud hade sagt. Men när affären var avslutad och köpebrevet överlämnats åt Baruk, då vänder Jeremia sig genast i bön till Gud. Vi läser Jeremia 32, vers 17. O Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Så fortsätter han och vittnar om allt vad Gud har gjort för Israel. Gett dem ett land som flyter av mjölk och honung. Men de har avfallit från Gud, struntat i Guds befallningar, och därför har denna olycka drabbat dem. Gud, du ser väl kaldéernas stora belägringsvallar. Hur kan du då säga, köp dig åkern för pengar och ta vittnen på det? Vi ska lägga märke till att trots att Jeremia inte förstod, så handlade han ändå i tro på det ord Gud hade talat. Men efter att ha handlat på Guds ord, bär han ärligt sina frågor fram inför Herren. Han talar med Gud om allt.

Jeremia hade börjat sin bön med att säga till Herren: "Ingenting är omöjligt för dig." Och Herren svarade med att bekräfta det när han frågar Jeremia: "Skulle det då vara något som var omöjligt för mig?" Så förklarar Herren att han har inget val. På grund av folkets synd, och de ville inte heller höra på Guds tillrättavisning, de har till och med satt upp avgudar i Guds hus, det vill säga i templet, och de har byggt upp offerhöjder där de offrar sina barn. Och inför de orden i Jeremia 32:35 måste jag stanna upp ett ögonblick. Mitt hjärta gråter när jag tänker på alla barn som billigt talat offras på vår tids altaren idag. På den materiella framgångens altare är det många barn offrade. Och mer än ett barn har offrats på det altare som far eller mor kallade för självförverkligande. Många har offrats på karriärens altare. För andra var det bekvämt att offra sina barn på TV:ns altare. Andra har offrats på det splittrade hemmens altare. Andra åter offrades på utsvävningarnas altare, på alkoholens altare, på omoralens altare, på hemlöshetens altare. Var hör jag hemma? Ja, så kunde jag fortsätta. Herren uppenbarar för Jeremia att han åter ska samla sitt utvalda folk. Det är i kärlek han tuktar, inte i förakt. Gud hatar synden men älskar syndaren. Gud föraktar ingen människa. Människan är skapad till Guds avbild. Därför kan inte Gud låta människan kasta sig ut på syndens väg utan att gripa in. Vi läser Hebreerbrevet 12, verserna 7-9. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Och det är just det Gud försöker säga till Jeremia. Det är till deras fostran, Jerusalem och Juda, nu måste bli givna i den babyloniske kungens hand. Men jag ska samla ihop dem igen, det kan du lita på. Vi läser Jeremia 32. Verserna 37 och 38. Se, jag ska församla dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet, och det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Gud förklarar att han har en bestämd plan också när det gäller orden han gett Jeremia att köpa åkern av sin släkting Hanamel. Herrens tjänare måste i konkret handling visa att han tror det budskap Gud gett honom att förkunna. Vi läser Jeremia 32, vers 44. Åkrar skall man köpa för pengar, och man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer, liksom i bergsbygdens, låglandets och Negevs städer. Ty jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren.
och Gud fortsätter att tala till Jeremia om ett framtida rike för David. Och detta stadfäster Gud i Jeremia 33 kapitel, där vi läser vers 1 till och med 3. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad på vaktgården. Han sade: så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och som verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia 33:3 är en av de gammaltestamentliga texter som jag många gånger hört citeras i olika sammankomster. Men jag tror det är mera meningsfyllt att minnas denna vers i det sammanhang som den står i. Trots att Jeremia sitter inspärrad, så har Gud bett denne man att investera sina pengar i en jordegendom. Och han handlar i tro och köper jordområdet, trots att han har många varför i sitt hjärta. Han kunde förstå att Gud straffade Jerusalem och Juda på grund av deras synder. Men de skulle nog även synda mot Gud i framtiden. Och hur ska Gud då kunna upprätta dem? Vi läser Jeremia 33, vers 15 och 16. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren, vår rättfärdighet. Gud talar om den kommande Messias som ska bli vår rättfärdighet. Gud är helig. Det betyder att synden måste straffas. Men vad var det Gud hade sagt i budskapet om Israels kommande frälsning? Jeremia 31:3. Jo, han sa: med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. I sin gränslösa kärlek tar Gud straffet på sig själv. För det är ju just det som skedde genom Herren Jesus Kristus. Och den som tar emot honom i tro, han får inte bara sina synder förlåtna, men han får ett nytt hjärta. Israel hade i trolöshet avfallit från Herren Gud. Gud ska i sin trofasthet på nytt förbarma sig över dem och föra dem ut ur deras fångenskap. Vi läser Jeremia 33, verserna 25 och 26. Så säger Herren: om mitt förbund med dag och natt inte består, och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande, ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Jeremia ropar ut detta budskap, och han räknar med att det verkligen kommer att ske. Ja, folk säger att han faktiskt har köpt sig en jordegendom i det område som nu är ockuperat av Babels armé, så han måste vara ganska säker. Vilken nåd det är för ett folk när de har ett Herrens vittne som Jeremia. Men det förstår inte ett ogudaktigt folk. För de tror inte att en stackars man som förtalas av prästerna och föraktas av folket är värd att lyssna till. Men de ska snart, mycket snart, erfara sanningen i domsorden.
så ska vi i nästa program höra kung Sidkia och folket i Juda få en sista varning. Och faktiskt var på väg att omvända sig till Herren, men de ångrade sig och fortsatte som förr. Och de blev tvungna att skörda vad de sått. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: La oss alle be.
1: Rohkaamme puhkat.
0: Herre Jesus Kristus.
1: Herre Jesus Kristus.
0: Du blitt prøvet i alle ting i likhet med oss.
1: Tänne kehtjallovu on puhtikkai nuku minäjät.
0: Bare med en viktig forskjell.
1: Otusra okta te harras erhås.
0: At du ikke falt noen gang i fristelse.
1: At det var i kehtjan kossi ke kehtjallussi.
0: Du gjorde ikke synd.
1: Tänne tahkan suttu.
0: Og i din munn var det ikke svik.
1: Jalu jan misilin pehtolos puhta.
0: Og du var lydig. Intill döden, ja döden på korset.
1: Eller kekonoskytter rossa jakmima.
0: Och nu ber vi dig, du som har blivit prövet i alla ting.
1: Jalal rockar min omkirikärsel och botting.
0: Att du må ha medling med oss i våra skröpligheter.
1: Att de kärsel min bärre i min häftjoa syster.
0: Och komma oss till hjälp när vi blir fristet.
1: Jag bara mycket väckning om min kärsel och botting.
0: I ditt navn, amen. Dette hellige evangelium på første søndag i faste står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel av vers 21-23.
1: Tapasi evangelium på levitju Matteus evangeliumis. Takuten oplokka kapittelis.
0: Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde og slås ihjel og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må ingenlunde vederfares deg.» Men han vendte seg til Peter og sa, «Vik bak meg, Satan, du meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.»
1: «Ta meg, kirais, ja meg, Jesus anti, som makta i kinas av støttevassi.» Att som perri mannat Jerusalemi, jag killat ollu orrasin ja pajemus pahpain ja tjalohovatsin. Ja kautta juu ja kuanna peivi pajas tuotseli. Ja piehtar valti suu outasis. Suikku niskoli suu ja tsehki. Herra seeste irtsät. Alusta eisikitu ja sattu. Mutta se on jorki tietysti viehtäri. Kaitta mun tohtai saattan. Väärän mussan tolle munje. Tasko ihton tautta. Mi ihmin lale, mutta mi olmine.
0: Hellige Fader, hellige du oss i din sannhet. Ditt passi, ord är sannhet.
1: Passi ahtio, ahtio pasuttom min tuon tuottavuutti. Enne blåsa i det dårte.
0: Dersom du døpt og tror på Jesus Kristus, da har du en dyrebar skatt.
1: Just om det kastet sjungen, ja oss på Jesus Kristus, alla deres dyras arbeid.
0: For da har du syndenes forlatelse.
1: Denne kan alle låse sånt i handekast i antingen.
0: Og Guds kjære barn. For det om å gjøre for oss å eie denne skatten syndenes forlatelse. For ellers så kommer vi på kant med Gud. Derfor så ber vi også om det i Fader vår. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Men vi ber ikke bare om å få denne skatten. Det er om å gjøre at vi beholder den og ikke mister den.
1: mikki en tahka musotte tuolla tämän ehkä massinaan.
0: För det kan ske dersom vi faller och blir liggande i fristelse. Därför så tränger vi också så indelig att be den nästa bönnen. Led oss icke ut i fristelse. Nu är det slik att Gud, han frister icke någon.
1: Tälle nu att vi lika ofta ger
0: men men vi har tre fiender.
1: Mottomisle kolpa vasta.
0: Och det är djävulen, världen och vårt eget kött.
1: Tälle paha voina ja maili mi ja minä jomme harci.
0: Och de vill bedra oss.
1: Ja lakkar bort pehtin.
0: Så vi faller i vantro och förtvivelse och andra laster. Därför ber vi i denna bönen att Gud må bevara oss ifrån deras bedrageri. Och dersom vi skulle bli fristet och falla.
1: Ja, just vill jag känna att jag vill tacka.
0: Att vi då må resa oss upp igen.
1: Att vi fasta en tjunchen i pajas.
0: Och stå och till slut behålla sejren.
1: Ja, tjunchen tina lagin i vuxto fuiktigt, låta nötje.
0: Och nå målet som är den evige salighet.
1: Ja, och laita mitto mer i mille akallas autokas vuota.
0: För det är det som är Guds nådige och gode vilje emot oss människor.
1: Tattale vili mille porre tahtu ja jo, jag vet inte mycket.
0: Det är två slags fristelser. Den ene är av Gud till det gode och den kallas för prövelser. Och den andra är av djävulen, världen och vårt kött och det är till det onde.
1: Jag vill bara gå in i min maailmi ja otsi vielä mentiin.
0: När Gud prövar oss.
1: Ja koimmin min kehtsana.
0: Så lär han oss komma i forskjellige situationer.
1: Det diktar min båt i helskåde satan tidigare sisa.
0: Som avslöjer vad som bor i vårt hjärta.
1: Vi är nog stortade i båten min vajmo siste.
0: Så det kan bli åpenbart om vi har en sann tro och kärlighet och tålmodighet.
1: Ja, att det var satan måste ha ju om vi slappar oss på irakisk måte.
0: Den rike blir prövd med sin rikdom om han är varmhjärtig.
1: Den rike skärtsar nog i så åpnadakas, när jag lär gå.
0: Den fattige med sin fattigdom om han är förnöjd.
1: Jag lär kefi så kefi våren, jag lär gå som dottarmors.
0: Den mäktige med sin makt om han är ytmyk. Den eländige med sin jammer om han är tålmodig.
1: Ja, så tillig,
0: och den som inte ser och följer tröst om han dog kan tro.
1: Ja, la kohte i tolka takka tillig mot oss gå.
0: Nå trenger ikke Gud selv slike prøver. For han vet og ser alt det som bor i oss. Men han vil at vi mennesker skal bli kjent med oss selv og andre. Og der på den måten blir kornet skilt ifra agnene.
1: Kärlek med lågorna ägeten.
0: Eller sälle ifra slagget.
1: Jag lade att silupa fort i stå jag kända ära.
0: Och på den måten uppdrar han också oss med kors och trängsel för sitt rike.
1: Jag lade att jag skesa som mitta i halv och sats och annan och skit.
0: Men vad är då meningen med denna bönnen?
1: När måtte mina vajmilitan råk och synd.
0: Jo, vi ber om att Gud han må være trofast. Og ikke friste oss over våre svake krefter. Men gjøre utgangen på den slik at vi kan tåle den. Og det har vi også et løfte på i den hellige skrift. I et av de ordene vi leste fra alteret. I 1. Korinterbrev 10:13 så står det akkurat dette. At han ikke vil la oss bli fristet over evne. Men gjøre utgangen på den slik at vi kan tåle den. Og det er veldig godt å vite. For han vil jo ikke at vi skal gå fortapt, men at vi skal bli frelst. Og at dette kan være til nytte for oss, og til ære for han. Men så har vi da våre fiender. Djevelen, verden og vårt eget kjød. De kan heller ikke friste oss uten Guds tillatelse. Derfor ber vi om at Gud, han må sette de rette grenser for dem. Og like så at han må stå sammen med oss i denne kampen. Og han har lovet å gi oss seier. Dersom vi bruker de våpen som Gud har gitt oss. Og det er ordet og bønnen. I dag har vi lest tre tekster fra Bibelen. Og her er det tre eksempler på hvordan vi mennesker kan bli fristet. Først var det Kain, den eldste sønnen til Adam og Eva. Han ble fristet til å være misunnelig mot sin lillebror. For han så at hans lillebror, han lyktes, mens han selv lyktes ikke. Og derfor så ble han sint og forbitret i sitt hjerte. Han kunne ikke unne sin lillebror noe godt. Derfor var hans hjerte ikke rett for Gud. Han ble formant og advart. Men han lot seg ikke stoppe. Og derfor endte det med at han fylte sitt onde hår i hjertet. Og slo sin bror igjen. Og dette er advarende eksempler på oss at vi ikke skal følge ham. Og også et eksempel på hvordan det som bor i hjertet blir avslørt. Vær den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, sier Johannes. Og heller ikke den som ikke elsker sin bror. Så kommer det andre eksemplet. Og det var om Israel i ørkenen. For Gud, han ledet dette folket ut i ørkenen. 600 mann til fots, foruten kvinner og barn. Og det gjorde han for å prøve dem. For å se om de ville følge hans lov eller ikke.
1: Gertjelen dichte tog och sis och laka vid e.
0: För att se om de var lydiga och stolte på han.
1: Ja, Gertjelen lättlig och sig jäkar att jag lukte så alla.
0: Och var förnöjda med det som Gud gav dem.
1: Jag läcker dotter att jag, dina med himmelat i sitt liv.
0: Och här blev deras hjärta avslört.
1: Jag lade och satt i sin väg mot allmås dörta jord.
0: Att heller inte de hade ett hjärta som var rätt för Gud.
1: I syskelen där var jag på min röpta himmel.
0: För det knurret.
1: Denna kolla tapetin.
0: Och de var missförnöjda med den maten som Gud gav dem.
1: Ege silen dohta vatsat inna björk mot mig himmel.
0: Och så kommer det tredje exempel.
1: Jag är på att komma ihåg dem.
0: Och här har vi äntligen ett gott exempel.
1: Jag läste åtta bordet av dem.
0: Nämligen hur det gick med vår Herre Jesus Kristus då han blev fristet.
1: Måta man ej Herre Jesus Kristus i oss av gödset i gärtan.
0: Och den pröven han fick idag är varken den, var varken den första eller sista fristelsen han måtte gå igenom.
1: Ja, då är det mig som har tjänat i det mannen.
0: Nu hade han nettopp förtalt sina discipler att han skulle gå upp till Jerusalem.
1: Det är liksom ett och mojtala matta i ett som manna i Jerusalem.
0: Och lide meget av folkets ledare.
1: Ja, killa och mojtala, lite stänkig.
0: Och de skulle förkasta honom och korsfästa honom och slå honom ihjäl.
1: Jag sitter inte så... Tjaski jamas, russinavet.
0: Men på den tredje dag skulle han stå upp igen.
1: Mot en karmat baby, så kallade fasten bajas, tjunchenit.
0: Och detta kunde inte Peter godta.
1: Jag lakar i satan betar förrän var.
0: Därför tog han Jesus till side och talte någon välmenande ord till ham.
1: Det innebär alltid som Jesus sa.
0: Och sa det att detta må inte ske dig. Tänk, hvis Jesus hade hört på Peter där. Tänk om Jesus nu har begynt att protestera mot Gud och säga att jag vill inte göra detta, det går inte an.
1: Jortasus betalade jag ett selkia, de som taggade var, de i mannen kärna.
0: Hvordan ville det ha gått med oss då?
1: Måta fick ju mycket en delge.
0: Dersom han inte frivillig hade gått på och på kors och död av kärlighet till oss?
1: Jo, så nätt och datar att jag hyllde mannen oss i en hjärtning min åttes.
0: Jo, då ville hela mänskligheten gå förtakt.
1: Jo, alla kan lyfta ju alldeles av alla åttors.
0: Ikke en eneste en ville bli frelst.
1: I åkta til luft og beste jorden.
0: Og det er det som er djevelens mål.
1: Jeg lette legge på havoina mykdo.
0: Og derfor sa også Jesus til Peter disse hårde ord.
1: Denne selke Jesus mykde i bjøter i deg, deg kan du ha samvitt.
0: Vik bak meg, Satan.
1: Geita er en molo, dorken.
0: Du er meg til anstøtt.
1: Denne må være så her med.
0: För du har inte sans för det som hör Gud till. Bara för det som hör människor till. För Gud har gett människan en väldigt god förnuft. Men efter syndefallet så har vi blivit förblindet när det gäller det
1: gudomliga.
0: Vi har också fått en rättfärdighetssans. Och därför så vill vi protestera när det är en rättfärdig som blir dömt på den måten. Vi kan inte godta att vår bästa vän ska få en slik skepnad. Är
1: vi satt på en dock i tattet.
0: Och visst är det två som ska mötas i kamp.
1: Jag just släppte av till smörjan.
0: Så vet vi det att när den ena har fått motståndaren sin i backen och han ligger där död.
1: Men det är inte för något fylla bitjan upp i ätna mig. Jag sa väl vad jag sa mig.
0: Då har han tappt.
1: Den är så viktig han.
0: Så därför så kunde inte Peter godta detta att Jesus skulle lida och dö.
1: Denna vetar inte åka händerna, Jesus i kalken, illa eller hjärtat.
0: Men det var en ting som Peter inte hade lagt märke till när det Jesus sa. För han blev så upprört över det färde som skulle ske Jesus. Att han inte hörte vad han sa helt till slut. Nämligen att han skulle stå upp igen den tredje dagen. Kanske det är slik med dig och mig också någon gånger. Hvis vi må lide och ha motgång. Att vi ser liksom så mycket på det att vi glömmer det ordet Jesus har sagt. Att han har stått upp från de döda. Och därför har också vi seger i han. Så låt oss aldrig glömma att Jesus har stått upp från de döda. För när vi tror det så säger vi samman med Jesus. Så av detta ska vi lära flera ting. Vi ska lära att vi inte måste stole på oss själv. Den som står, se till att han inte faller. Men så kan vi också lära att vi kan stole fullt och fast på Jesus. Samma var hopplöst det här. Samma var dypt du har fallt så vill Jesus rejsa dig upp. Samma var långt ned du har sunkit i gärma. Så vill Jesus dra dig upp igen.
1: Jesus
0: samma var hårt du har bunnet. Så vill Jesus lösa dig. Ja, om du har vicklat dig in i vanskeligheter på alla kanter, så vill Jesus hjälpa dig ut. Och om alla dörrar och alla vägar är stängda för dig, så vill Jesus gå föran dig och öppna dörrar och bana en väg. För varför skulle han ellers heta Jesus? För Jesus betyder en frälser. En som ska frälsa oss ifrån allt det onda som vi inte makter och rädda oss ifrån
1: själv.
0: Därför har jag sett det vår lit fyllt och fast till Jesus.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurt din fast i nåda program.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Min jatke psalma gyrges.
0: Och i detta programmet så läser vi den 105 psalmen.
1: Den här programmet står att köra vidare psalma.
0: Den är ganska lång, men vi ska ta oss tid till att läsa hela psalmen nu.
1: Den är hojkoke mot mig att det har inte att låka hoppa psalmen.
0: Vi får också höra en god del lovsang i denna psalmen.
1: Min gula majta och det var majnun laula den psalmen.
0: Och vi får också höra något som vi kan sammanligna med ting från det gamla andra städer i det gamla testamentet.
1: Min gula majta och det var så bidra mig satt i hotstolle här tänka ju under Bådes testamentet.
0: Och nu börjar vi med att läsa och läsa de sex första verserna.
1: Men jag låkar dem när gota väl alko versa.
0: Pris Herren och påkall hans namn, gör hans storverk känt bland folkene. Syng för ham och spill för ham, tal om alla hans under. Ros der av hans helige namn, de som söker Herren skall glädja sig. Spör efter Herren och hans kraft, sök alltid hans åsyn. Tänk på de under han har gjort, hans tegn och domene fra hans mun. Dere barn av Abraham, hans tjener, Jakobs sønner, som han har utvalgt.
1: Ramen dekke hedre, kjørvus su nama, dere teke halmogi, kaski su større daui, laulus su odas, mainum og laulus sunje, gora talle på su auto daui. Ramen dekke hedre, dette su bossi namas, illu dekku sin vaimu gude herra otsi. Jer herra ja su famu mangai, otsi su muodui alle lassi, muite su auta taui, mai sonle tohkan, su ipmasi ja su nälmi tuomui. Di Abraham su palvaläggi nälli, di Jakoba männet, så olkos välje juvomat.
0: Han går här tillbaka till historien.
1: Som man läser rått och låta historien sisa.
0: Och så börjar han med Abrahams efterkommare.
1: Det är Algason Abraham många spartion.
0: Och med den pakt som Gud gjorde med Abraham.
1: Ja, den likt om i Ipmeldai Abraham.
0: Men han nämner också Isak och Jakob.
1: Ja, så nama har majte Isak och Jakoba.
0: Och så följer han detta fram till Josef.
1: Ja, det tror jag länge till Josef och räcker.
0: Och han går ner till Egypten.
1: Ja, så manna vår läser Egypten i.
0: Vi läser vidare om detta i verserna 7-14.
1: Ja, vi låkar vidare så på den birra kyrkjeversa snedjenblåa versi.
0: Han är Herren vår Gud och vår hela jorden rår hans rätt. Han minnes till evigt i sin pakt. Det år han gav till 1000 släkter, pakten han slutade med Abraham, det han lovde Isak med ed, den gjorde han till en lov för Jakob, till en evig pakt för Israel, och sa, jag ger dig Kanaan till arv och egendom. Där de ännu var få i landet, en liten flock av inflyttare, vandrade de från folk till folk, från det ena rike till det andra, men han tillåt ingen att kue dem. Han tuktet kungar för deras skull.
1: Sånda hädda min ypmelem, så då måste jag hoppa etna mäta, så mojta alatsa så litus, dem sani mig såna, asa till dohet såka gott dig. Den litu mig sån dag Abrahami, ja sån, ja så valis Isaki. Ja, som bier den Jakob rikten, Israel alas lichtun. Selke detten, dutnja aikon mun adde kanam etnan arpe oessin. Talle go siletje uutsa joukkos, herve ja verre satam siste. Ja vaatju letje almos luhte, almogalusa, nuppi rikas, nuppi almogalusa. Det är i sån sovan åktade olmodakat väckevalti sin vösta ja sån rankaste ikona gasa i sin dikt.
0: Det blev nog en gång gentat vår Herren ledet detta folk.
1: Ja, och det är skert och huvudas man lakar i herre lejt i den almoga.
0: Och vår han bevarte dem som et folk. Og vi hørte her at han straffet konger for deres skyld. Vi leser videre versene 15-25. Rør ikke dem som jeg har salvet, gjør ikke ondt mot mine profeter. Han kalte hungersnød over land og brøt hver bryst av i stykker. Så sendte han en mann i forveien for dem. Josef ble solgt som trell. De tvang hans føtter i lenker, og jern ble lagt om hans hals. Helt til det han sa, slo til, og Herrens ord gav han rett. Da kongen sendte bud, slapp Josef fri. Folkeherskeren slapp han løs. Han satte ham til herre over sitt hus, til styre over alt det han eide. Han skulle rettlede kongens stormen etter sin egen vilje, og lærte hans eldste sin visdom. Så kom Israel til Egypt. Jakob levde som innflytter i hamanittenes land. Gud lot sitt folk bli meget fruktbart og gjorde det sterkere enn fiendene. Han forandret deres sinn så de hatet hans folk, og for med svik mot hans tjenere.
1: Alle dårter må veide jobbet mitt, ja alle dårter må profete i det møydige bahei. Ja sånn går tjøy, nelge i etnam bachelige, sånn dårlig jøke leipi søppi. Som volgati olme sin odalis, balvaleggin, vode jovoi Josef. Ja si, givsid ekki su julgi la, ja gisi, givsid ekki su julgi lahkiun, su sellu sotai ruudedit. Gitadan ratjai, dan aiki ratjai, go su satni olla suvai, go herra satni, chai ti su aset, aset heppmin. De volgati konagas sani ja luhti su luovus. Rädde jäggi olmos slaajai botjil luhti su besso jussi. Son biai su herren su viesus botjil ja rädde jäggin puoksu opmodaides botjil. Vai son tjanasi su vaiva mucha i su dahtus meldi ja uoppa hyvce su vuorra sida viisis vuoda. De boli Israel, Egypteni ja Jakob, Aasai, nukko aamas olmos kaam etnamis. Ja son dae su almugis saka shotoladjan ja dae dam geurabungo dam vuesta notchai. Son nuppes tuhti sin vaimu nuhtatesi vaasu teke su almuga nuhtatesi mennu teke kavvelit su palvaleggion.
0: Vi hører jo her bibelhistorien.
1: Mi kulla taas bibelhistoria.
0: Og nå Israels folk var i Egypt.
1: Da lo Israel almulle i Egyptenis.
0: Og ble slaver der.
1: Jeg sier skjedde dere slava borti.
0: Ja, kan, hva kan, da kan vi jo spørre hva gjorde så Gud.
1: Det hadde sagt i Jeremøy, det da er gitt meg.
0: Vi leser videre, og så får vi høre det.
1: Vi låker videre, så på jeg det bedre gullet den.
0: Og da leser vi versene 26-37.
1: Da det låker at gøkte løy gode fjerset, skulle man løy kirkeferset.
0: Da sendte han Moses sin tjener og Aaron som han hadde utvalgt. De gjorde tegn fra Gud i folket, undergjerninger med tittenes land. Han sendte mørke, og da mørke falt på, viste de enda trass mot hans ord. Han gjorde vannet til blod, og lot fisken deres dø. Det krydda frosk i landet, til med i kongens saler. Og Guds befaling kom det, på Guds befaling kom det klegg og mygg i hver en bygd. Han gav den hagel i stedet for regn, og sendte flammene ild i landet. Han slo deres vintre og fikentre ned, ja, knuste hver tre i riket. På hans bud kom en gresshoppesverm og larver i talløse mengder. De åt opp alt som vokste i landet, og grøden på marken gnog de av. Gud slo alle førstefødte i landet, først og grunn av alt folkets kraft. Så førte han israelittene ut, og de tok med seg sølv og gull. Det var ingen i hans stammer som snublet.
1: Som volket til Moses så balva legges arona, gensånlige olgosvalgen. Så i dag så merkes in gaskas ja ikmarsin kam etnamis. Som volket til søvnede og sier da i dem søvnede ja ei si lem veste haulatset, så sann i veste. Så nuppe stort i sin tjadzi varran ja så godt i sin guli. Sin etnam giddu di zubbun, vela sin konagasai kammari sistige. Son sarnu ja de bote tjurruk muodite tjuikat bohke sin etnam raji sisa. Son ati sike di tjurmasi arvet. Slova dägi tola sin etnami. Ja son neiti sin viine muora ja sin fiikko muora ja tuotjali muora ja sin etnam rajisiste. Son sarnu ja de pohte rasse lohku ja jurse alme louta. Ja da porre juhke urtasa sin etnameset ja da porre sin Vietnam shottu ja son selki puot vuosta sriai dägidi sin Vietnamis puos sin faamu alkos shottui. Ja son tuolvui sin olkos silpan ja kollin ja i kaunun oktage kussa lägi suun sokakotte.
0: Og så får vi høre hva egypterne tenkte før Israel dro ut.
1: Ja, det var som i gulla med egypterne at gjorde seg ikke ådelg og Israel alm og folk i Olgos.
0: Vi leser vers 38.
1: Ja, vi låka kolmer i gavtse fjersa.
0: I Egypt var det glede da de dro ut, for folk var grepet av redsel for dem.
1: Egypten illudig gå si vulge olgos da skoballo sist lei båten sin bottjeli.
0: Vi skjønner at det var glede når de dro ut.
1: Vi hadde hatt i Egypten i sti illudig og Israel alm og vulge olgos.
0: Tenk på alle de plagene som de hadde fått i det siste.
1: Gjordas de båten gus i meg si leke ådsjon sin etnan rai i siska bellei.
0: Og de skjønte nok at det var for Israels folks skyld at de fikk alle disse plagene.
1: Jeg sier vi ikke langt at det er Israel almot ikke at de sier ikke båt deg gus i et sepottel.
0: Og så førte Gud sitt folk inn i løftets land.
1: Ja, det førte vi Ipmilsol almot og Lohpidon etnans sisa.
0: Det som vi har nå lest i denne salmen.
1: Da man vil låka der den salmas.
0: Og det vi også skal lese, det som er igjen.
1: Ja, da man vil låka vel en løpe den salmas.
0: Det forteller altså om Israels historie.
1: Da mytler Israel historie byrre.
0: Og så skrives det på en slik måte.
1: Ja, det kjaller jo hvordan leie melde.
0: At vi skal minnes dette i takknemlighet.
1: At vi alga mojte den gite var svåla siste.
0: Først og fremst er det jo Israels folke som skal dette.
1: Det har vært sett inn Israel olmokot alge den dagat.
0: Men også vi skal se dette store som Herren har gjort.
1: Måte meg det vi alga få enig den større våla meg herre eller dagat.
0: Og takke han for det.
1: Jeg gite sola nådes.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låka deg versa i mot levele den salmen.
0: Han bredte ut en sky til vern og en ild til å lyse om natten. De krevde mat. Da sendte han vaktler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen og vann strømmet frem. Det rant som en elv i det tørre land. For han kom i hus sitt hellige ord til Abraham sin tjener. Så lot han sitt folk dra ut med glede. Hans utvalgte folk fikk fare med jubel. Han gav den land som andre folk eide. De fikk overta frukten av folkets strev, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja.
1: Så nolgo slebbi balva gocha sin jadola tjugi ikja. Ija. Sig aibidekje ja son divti vakte loti puhti ja kalliti sin almi laipin. Son rovasti pahti ja tjahti kulkai. Ta kulkai koike etnam tjala nuhku johka. Tasko son muitei su vassi säänis Abrahama su palvaläggis. Ja son tuolvui su almogis olkos ilun, su olkos valja juvumites avu tjörvumin. Ja son ati sikidi pähkin lasja almogi etnami ja moi olmos laajat väivin leke fitnen välte si uppminäset. Vai si tuolas Jesu raavagi ja aimun piso tehty Jesu laaji. Su laaj. Halleluja.
0: Har du noe takke for i ditt liv?
1: Laudus mikke man outstånd sa at jeg gikk du ellemis.
0: Hvis du og jeg ikke har noe takke Herren for.
1: Just dos jeg musik at mikke man outsmis at det herre gikk.
0: Ja, da må det være noe galt med oss.
1: Da lalfertele jo av bastu minkun.
0: For vi må av og til kunne bryte ut i dette som sto her til slutten.
1: Måtte jo, måtte nei, jeg har fært seg med mye dager nå, og dast meg, dast tjøtjøy i lopas.
0: Takk, Herre, for alt det du har gjort for oss.
1: Gitt du, Herre, båta noe som er lånet dager meg i det.
0: Ja, for er det ikke nettopp dette som denne salmen så gjerne vil lære oss?
1: Jo, det gjorde det da, men da salmer jeg ikke meg i det, våpa hit.
0: Når vi leser dette gang på gang.
1: Kom i låka den, ådassis ja, ådassis.
0: Så må vi jo si at dette må være noe viktig i Israels liv.
1: Det har ført meg låka at det er jo og mye høy, det har lagt Israel gjeldemis.
0: Og det er høytider i Israel den dag i dag.
1: Ja, alle bosser, alle bosser eget, vel åt ned den baby Israelis.
0: Hvor de minnes utgangen av Egypten.
1: Gå si mytet, den baby å si Israel alm og folk i Olgos Egyptenis.
0: Og det står mange steder skrevet om i Guds ord.
1: Ja, han ber meg til tjøtjø og løsai og tjalle jo en ippelsanis.
0: Og igjen viser hvordan Guds ord henger sammen.
1: Ja, det er det siste tjeje har man lakket ippelsatn eller tjøtjø jo en okti.
0: Og nå har vi altså lest en lang salme igjen.
1: Det er lukket nok til goke salme først inn.
0: Som minner oss om disse tingene.
1: Vi måtte ha mye i det der ting jeg bedre.
0: Og midt oppi alt minner oss om at vi skal takke Herren.
1: Ja, gaske på at jeg gjør det ting jeg måtte ha der hatt med alga gitt i Herre.
0: Og det er målet for alt Guds ord.
1: Ja, la midt og merre bo himmelsanis.
0: At vi skal finne frem til han.
1: At vi alga gavna solusa.
0: Og takke og prise han i all evighet.
1: Gitt i ja. Avon laulu sunja alas vuola
0: vuoti. Derfor har han skapt oss til denne verden.
1: Daniel son sivni ja minda ma jilmai.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er selke mi gittu otna outas.
0: Level.
1: Eller takk.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg vil også hilse på alle med Guds nåde og fred. Det der var mamma påka i Vila Arkmon Jerafin.
2: Og det var jo en glede å få bli invitert hit av samemisjon.
1: Jeg er veldig ille at både jo, men det er ikke samemisjonen av bokten.
2: Og få se at det er så mye folk som samles her.
1: Ja, inte den nålål om att jagga nytt asa.
2: Både ung och gamla.
1: Sikke, några jag bara ser på.
2: Men siden jag första gången är här så vill jag ju se lite kan jag är.
1: Nå kommer den västerskärte då, för det har jag inte ärligt i Kimon län.
2: Jag sa ju mitt namn var Rolf Olsen.
1: Mitt namn var Ali Rolf Olsen.
2: Och kommer ifrån Alta.
1: Jag bor i Alta.
2: Och är gift och har 8 barn.
1: Jag måste nöjta den gälla kraft i mana.
2: Från 26 till 17 år.
1: Ja, korta kalmar och hjälkis. Jag köter dem på hjälkikas. Ja,
2: och 12 barnbarn.
1: Jag går den och plockar i mana i mana.
2: Och så kanske inte någon som vet det heller här, så är gift med Tore Ture sitt syskonbarn.
1: Ja, jos puhka heti edetään te mun näitellän tuore takas fulkin.
2: Så världen är inte större än det. Ja, så hade i stedet någon och David hade bön så tänkte jag, må jag börja byta text nu?
1: Ja, det är så att det ska och David tala i rock så de gör kinkat om lono i test.
2: Han menade han att börja tala över min text.
1: Han kikar sånt här, nu mot test.
2: Men så tänkte jag heller att det är en styrelse.
1: De har gjort kinkat det bästat eller jag kan mitt app på honom.
2: För icke har jag sagt det och David kast text jag skulle ta.
1: Nå, jag lättar tälka nå David maj munkan
2: sa det. Så jag tänkte vi skulle pröva att samla oss runt den texten angående Sackeus.
1: Ja, men jag tror att jag kan inte testa birra med läsakhus och birra.
2: Och den står ju i Lukas 19 kapitel.
1: Ja, därför tror jag att jag talar om Lukas 18 kapitel.
2: Ifrån vers 1 till 10.
1: Det är Westers vers att jag loggar för det sig.
2: Och det vi får läsa det då i Jesu navn och i bönnens ånd.
1: Jag vill locka den Jesus namn i ögonen.
2: Han gick in och drog igenom Jeriko. Och se, där var en man som het Sackeus. Och han var tollernes överste och var rik. Och han sökte att få se Jesus vem han var. Och kunde icke för folket, för han var liten av växt. Och han löp föran och steg upp i ett morbärträ, så han kunde se han. För den vägen skulle han komma fram på. Och då Jesus kom till stedet såg han upp och blev han var och sa till han, Sackeus, skynd dig och stig ned, för idag må jag bli i ditt hus. Och han skyndte sig och steg ned och tog emot han med glädje. Och då de såg det knurret i alla och sa, han drar in för att ta härberge hos en syndig man. Men Sackeus stod fram och sa till Herren, se Herren, halvdelen av mitt gods ger jag de fattige, och har jag gjort urätt mot Noe med list, ger jag det fyredobbelt igen. Men Jesus sa till ham, idag är detta hus blivit frälse till del, för de också han är en Abrahams son. För människosönnen är kommet för att söka och frälse det förtappte. Amen.
1: Ja, som man har sagt, så har jag varit till Jeriko. Tjada, jag gärna tas li mokton olmaika namma lei sakhus. Jag sån lei dollar i haivamus, jag lei rikkis. Jag sån byggti oi ni Jesusa, kison lei. Jag jordjun olmo tihte, tas tainako sån lei uhti sattus. Jag sån vieka jouteli ja kvartny pajas mokton morbär morri. Vaisan otsi oitni suu, tasko son lei pohtimen tam palkan meldem. Ja kun Jeesus poudii tam paikkai, Det gär sig som bajas jag akta i soja zirk i sunje. Sa kus, gacha jag nöja volas. Das kommon berren, ordne orro to, Jesus. Jag som gacha jag nöja volas, jag västa i valt i so ilun. Jag gos i ojne dam, det nimmer inte si boka jag zirk. Så le mannan orro sottolas olma luchten. Mutta Sakkeus laittasti jouten ja teilti herrai. Kehtsa herrajam. Peli muo mutakain attam mon vaivaa sitte. Ja jos mon lämtahkan keesakin veeri kavel vuoda tsada. Te attam montaan fastein 4 kertaa satsa roktot. Mutta Jeesus teilti sunje. Opna päiville tämän viessui tahpatuvan pesto jummi. Tadi melteko maittais onkes lee Abraham parni. Tas kolmo parnille puohtaan ohsa ja pesti tämän, mille lahpon. Amen.
2: Ja, hvis vi tänker kapitlet som var för det här så är det ju förtällningen om farisén och tollen i templet.
1: Ja jos mi jutta sitten kapitella mille taas autelatjustele da ferante fariseella che dollari spirra.
2: Men som vi vet så var det en lignelse.
1: Måtte mi tiekki talokta vertaus.
2: Men här kan vi se när det sker i verkligheten.
1: Ja da soi ni mi ko tuoda i da tahpa huvaa.
2: Och vi vet ju Jeriko var ju en stor handelsby.
1: Ja min tehti herukko pirravili stora kauppepaikki.
2: Och Sakkeus var en av de överste tolmen.
1: Ja Sakkeus lejoktade in alibus tuollarin.
2: Och i så måte hade han möjlighet att tillägna sig rikdom, stor rikdom på uredelig vis.
1: Ja han sivas leisus väylosvuota, ollu rikkisvuota, hatsos hahka.
2: Dem tog med det. Tollen det loven krävde.
1: Att det sig valde han på tålokad om en slaka kaipida.
2: Och stack det i egen lomma.
1: Ja, bittje där han ökade sig lommi.
2: Det är ju det man kan kalla för ett korrupt system.
1: Men det är det milen nu röftesystem.
2: Och uredelig tjänstemän.
1: Jag tackar bara var låsamma helen lortevart.
2: Och det var en sån Sakkeus var.
1: Ja, tackade dig Sakkeus.
2: Men om man ser på den här texten så har jag tänkt på tre huvudsaker som man kan se.
1: Måste gå i liten test, det måste gå kolla om man har i mig tjocka, om man har lite kärta mig.
2: Först, vem Jesus var kommet för att hjälpa.
1: Och det måste gå en Jesus liv bortan verkligt.
2: Och det andra, det är bilder på en samvittighet som begynner att våkna.
1: Ja, nu vill jag gå ofta av med dotum i alla korta.
2: Och det tredje, det är bilder på omvändelsens rätte frukter.
1: Ja, det går med den jorkalosa röftesköttet.
2: På en som har, och det här är en som har begynt att tänka på den urätt han hade gjort.
1: Jag läste också miljarden gjort sitt en påstånd av mig sådana dagar.
2: Så jag brukar tänka det här med när samvittigheten våknar. Det kan, visst det kan vara unga som inte kanske tänker riktigt vad det betyder.
1: Ja, det har gjort att sitta och ametåta och gåda kohta. Nu är det mana och kyrketaht och sånt.
2: Det är så enkelt att nu ett människa börjar tänka över det gale man har gjort.
1: Det är nu ofta gärdarna skolmors gjort kämpar redan påstående med sådana dagar.
2: Det är det som kallas att samvittigheten börjar våkna.
1: Tattale vi bokta ametout olopmus.
2: Och så hade ju Sakkeus här, han hade ju så insett den här rikdomen som han hade skaffat sig, att den kanske inte gjorde sån lycka som han hade tänkt i utgångspunktet.
1: Gjorde det Sakkeus att åpna mig så ny äldradista gaudjon att jag inte hade den allma lycka så.
2: Och så hade han begynt att tänka över på vilken måte han hade fått den.
1: Jag hade alltid gjort sina minnelägen på sån läge där hörde.
2: Han var kommit i en sån kärle tillstånd.
1: Sonny pohtintakka sielu tilallas puhti.
2: Där han hade bynt att söka hjälp.
1: Kos sonny alkan ohta vehki.
2: Och det är det som kallas för en sökande själ.
1: Ja datta kohtjo dovoda sielu mille ohtaamme.
2: Det är därför det står att han sökte få se Jesus, vem han var.
1: Tas tjojo nuo sonoltai, oi ni tehti Jesus, kisol leo.
2: Han hade nog hört om Jesus.
1: Så han kan ju kolla en Jesus och bilda.
2: Kanske ifrån toller en Levi som vi kan läsa om i Bibeln.
1: Så inte toller en Levi lukte kolla en sån kohte.
2: Kanske han var med när Jesus kallade Levi som disippel.
1: Så inte nu att det är ny faros kun Jesus kohtu i Levi som mahtajen.
2: För det står där om att Levi gjorde ett stort gästebud i sitt hjem.
1: Ja tjocka Levi takaisi tuora vaimu asi.
2: Och det står att det var många andra tollare och så med där.
1: Ja tjocka nu att det är tolu ära tollare min melde.
2: Och då vet vi också den gången vad fariséerna sa till. Sa.
1: Ja den tietti mi kanaitti vai fariséerna selke.
2: De sa ju att varför äter och dricker han samma med tollare och syndare.
1: Manin poraton ju juka suttola, tollare ja suttola tjikaskas.
2: Och då vet vi ju vad Jesus svarte.
1: Ja den tietti mai Jesus vasti.
2: Att det är de friske som tränger läge.
1: Att det är lätt att det är vad som har tarpsit porido.
2: Men dem som har ont.
1: Mot sike keine pauchas.
2: Jag är icke kommet för att kalla rättfärdige, men syndare till omvändelse.
1: Mun inne pohtanta tihti vanhuskasi kohti, mot suttulatse jorkalussi.
2: Och kanske det här var blivit fast i minne och så till den här Sakeus.
1: Ja så inte att det så muistui. Sakeusi.
2: Kanske det var något han huskar på när han började tänka över det här gale ting han hade gjort.
1: Så inte att det på dig som muistui och som alltid gjort sitt i värre både mig som är dagar.
2: Så här får vi ju se den här första, liksom, vem Jesus var kommet för att hjälpa.
1: Ja det är som är bäst för en hos, som kan Jesus bli bort en väg hit.
2: Till dem som har begynt att inse sin synd.
1: Sikki kärlek alka noin i sin suttoset.
2: Och då får vi spörre, hörer du synder?
1: Det ger vi kulakon sutto.
2: Eller är du som en farisé?
1: Vi läkon deko fariséar.
2: Som sticker i hjärten och Jesus kallar på en synder.
1: Som kohte suken vaimu tjugge ko Jesus kohtu suttolatsam.
2: Vi får spörja varandra om vi känner den här egen rättfärdigheten.
1: Vi har ju herra gott gått med stått och vi är vanhuskis våda.
2: Det som kommer ifrån vårt från vår egen natur.
1: Kan vi påta minne som är lontos.
2: Från arvesynden.
1: Kan arvesottos.
2: Det här är mitt eget jag.
1: Det lätta mun är.
2: Egoismen som är en av de starkaste.
1: Nada hatte jos porrin toalla mire nu faamolla stamma jemmis.
2: Me vis du selv om du känner det här.
1: Mot jos ta vela tautta kedan.
2: Me vis du är känner att det är ifra ditt eget jäi och att det är synden i mig.
1: Mot jos ta tautta stattale muu jätjön ja tälle muu suntu.
2: Så får du lov att regna dig bland syndere.
1: Det är åtstånd jag har riktigt att det är suttolat sig farlig.
2: Så som texten och så visar här.
1: Nu kommer inte jag texter, tror Johan.
2: För det här egen rättfärdigheten, det är så, det ligger så nära till vårt eget hjärte.
1: Det är ers vanhuskis våta, mille nu lacka min vagnmo.
2: Och håmodighet och egen storhet.
1: Ja, alla våta är storhetsvåta.
2: Därför är det så viktigt att lära att känna han där som heter jag.
1: Den är nog det här stått och att stämkortelä korsad över mån.
2: Och få en rätt syns erkännelse.
1: Ja, jag tror att det är sått och trådast och så.
2: Jag tycker vi skulle bli som farisén och börja tänka att vi är bättre än andra.
1: Vi mer kjøtter vi ikke farer seg, eller kjøtter vi får på hva er det.
2: For da kan vi være trygge på at ikke vi har en rett kjæletilstand.
1: Det er jo mye lett hatt, det bare sa at det er mye skrøpt å se til allers våre.
2: Men så ser vi her i teksten også at det var så mye folk som var kommet til, gikk etter Jesus der, og liksom det var i veien.
1: Måtte det jo ikke nymme at det ikke var lovhåll, men man lykke Jesus birra, jeg lykke åpes.
2: For at Zacchaeus skulle kunne komme frem til Jesus.
1: Vi Zacchaeus, det er så ikke Jesus du sa.
2: Det er også en tale til oss mennesker.
1: Det ligger nok det særlig ni har lov med.
2: At vi mennesker kan stå i veien for at andre skal komme frem til
1: at
2: Jesus.
1: At vi har lov med satt gein og alt. Vi går helt best til oss.
2: Med vår oppførsel og levemåte så kan vi bli en sånn som står i veien.
1: Min menn og dem jeg er i våg i veldig satt. Vi så återstånd.
2: Så det er viktig at vi tenker over som Guds barn og hans barn, hvordan vi både lever og oppfører oss.
1: Den eller det har jeg sett mye gjort, det er ikke noe i min mana måste.
2: Så ikke vi er med og skyver andre bort fra kristendommen?
1: Nå at melde har ikke med nære er kristallers bådes.
2: For hvis vi vill kallas som hans barn och så lever vi mot hans vilje så är det ett dåligt exempel.
1: Just mig härlig vill jag min man han är eller så tatt och melde vill höjt och hota mera.
2: Men så ser vi vidare här att Zacchaeus han löp i förvägen och klatra upp i ett morbärträ.
1: Måtte det var ett middag så Zacchaeus man har gjort eller så kvart nu morri.
2: Och när jag tänkt på det här morbärträet, kanske det också kan tala lite till mig och dig idag.
1: Jag kommer gjort sitt av morbärmåra, men den är ju inte så här mycket ond.
2: Det här morbärträet, det har väldigt små blomster.
1: Det här morbärmåraste hos mavalasten.
2: Men väldigt goda frukter.
1: Och det har ju bor i köttet.
2: Det är speciellt goda frukter.
1: Der her er noen spår i kjøttet.
2: Men blomstrene er ikke så stor.
1: Og det er blomster helt noe stor.
2: Og så vet vi også, bladene, de er formet som et hjerteform.
1: Ja, men det er at det er bladene til å gå vei nå.
2: Og derfor er det så viktig med det her hjerteforholdet.
1: Den er noe til å ha stå vei nå til å ha spår.
2: Det er mye viktigere enn å ha fine fasader.
1: Eller vi har tjapak och den är lätt tjapa också.
2: Det är små blomster.
1: Små var rasadjön.
2: Det är inte så viktigt att det yttre och fasaden visas så bra över för andra.
1: Eller nu det är allra stå holk och det är still i tjaje och vära i en uppovis.
2: Det är ju inte det att inte det är så rätt att det är bra på yttersidan men vi må inte låta det bli vår kristendom.
1: Eller inte nog att det hela borde möta idag, nej, måtte, det gick också min rest allas våta.
2: För då blir det som fariseen i templet.
1: Det är något det kände inte att fariseen eller sin tempel.
2: Att han tackar Gud för att det kan vara som andra.
1: Att det så gick i milag och så nylte kvära.
2: Och vill visa sig för andra.
1: Ja, jag kan ta i ergens ära.
2: Nej, det är mycket viktigt att fruktan skulle vara god.
1: Ja, det lämpar det alla sätta kött och lappor i.
2: Och att dem smakar gott.
1: Ja, det är majstor i Boris.
2: Så ser vi här när Jesus ser Zacchaeus eller när han kom förbi där.
1: Ja, det var inte med att ska Jesus och ägna Zacchaeus.
2: Zacchaeus skynd dig och kom ned.
1: Zacchaeus, då är man nyttig hål oss.
2: För idag vill jag bli i ditt hus.
1: Kan jag inte komma och läka dig, Jesus?
2: Synder kom till mig.
1: Sått och lär på dig mål och samt.
2: Idag vill jag bli i ditt hus. Se du vilken kärlek och omsorg Jesus hade. Han skyver inte bort en synder. Och här ser vi att han Zacchaeus han skyndte sig ner.
1: Ja, där smör Zacchaeus då är man ju våras på.
2: Och tog emot han med glädje som det står.
1: Jag valt så Eloi vastai nokkola tjallojuvan.
2: Och det är ett bild på när nåden går upp eller när det klarnar i mitt hjärte.
1: Ja dalle kovva ko armo pohta oinasi.
2: När Jesus får omvända ett människa.
1: Ko Jesus pässä jorkeli hoftolomma.
2: Det är först då det är rätte fruktan kan komma till syne.
1: Dalle dalle da frukta kött och pohta oinasi.
2: Därför vill jag spörre att hörer du synden och Jesus banker på din hjärtedör?
1: Kulakon sottelasko Jesus kvarkohadu vaimmo upsa.
2: Skynda dig och kom till han.
1: Toma vola solosa.
2: Så ska du få uppleva den här glädjen som Sackeus fick uppleva.
1: Det kan kata vasi tanilu med Sackeus pääsi vasi.
2: Det är inte sånt att du först skulle behöva sträva med den egen rättfärdigheten.
1: Det är läckan nåton optimustad och ett vanhorskis vårdan.
2: Och tänk att först är det så mycket som skulle må bli förändra i mitt liv.
1: Att de särka halkstärkte rejulta nålomo ännu.
2: Och så må jag begynna leva sån och sån.
1: Ja, det hörte nojana ännu kort.
2: Sån är det så lätt för människa att tänka.
1: Nåla är nog kämpa så långt nu gjort det.
2: Att mycket av de här yttre sakerna må vi först få i orden för vi kan gå till Jesus.
1: Nå att halkundosa återbostår när hon tar Jesus på samman.
2: Nej, Guds ord säger att du får komma som du är.
1: I millasa ni tälkka både nukodon lärt.
2: Att det är likadant som den förtappte sön.
1: Det samma lahke kon lahpon pare nu.
2: Att Gud har en sån kärlighet att han springer emot.
1: Att det minns när akkar rahkis vuotta min vehka outan.
2: Och han tog emot sin sön som han var.
1: Ja, att det som varit i vårstadan barnet något sån lej.
2: Och för dem som vill gå, som går till Jesus med sina synder och får omvändelse.
1: Ja, så går till man när Jesus låsar så suttukon jag att jag orkar låsa.
2: Så vill nog Gud rättleda i attetid om de här olika sakerna.
1: Det är ju ymmelt då. Tjovo ja neuvodi pohtaikkis.
2: Om det är olika synder som bör göras upp.
1: Just tälle här skuilakan sotto mai förti kyrkalit.
2: För många av de saker klarar icke människa alena.
1: Denna koallu haasit i naka holmos hies.
2: Och i egen kraft så klarar icke heller människa.
1: Icke ejas famu poktika naka holmos.
2: Men Guds nåde vill ge dig den kraften.
1: Muhtui mille armo addadu i dan famu.
2: Till dem som tar emot han med glädje och tro.
1: Sikki ja kuule vastaava alte heilu ja oskuin suu.
2: För han vill rensa ett sånt hjärte.
1: Som tahto puhtist takkar vaimmo.
2: Och det ser vi också här hos Sackeus.
1: Ja den mikä loinita Sackeus on luhte.
2: Och när vi tänker på det här för att leda ett människa till Kristus.
1: Ja kun vi juttar sitt denna fevrede holo mot Kristus losa.
2: Så det är Guds ord och Guds lov. Som må visa människa att det är ett helt förtappt människa inför Gud. Och då är det inte bara snack om yttre synder. Men liksom hela mitt syndefördärv är så fullkommet.
1: Att det Ollislas jag mås hundtulen och ollislas.
2: Att inför Gud så klarar inte vi oss vare på ett i tusen.
1: Att det är mila åkte sina kammajteke vastivit.
2: Och därför är det viktigt att Guds ord predikas i sin helhet.
1: Tainnella nu tehalla se himmisa ne sarno juv ollislas.
2: Att människan får bli syndera.
1: Att det olmos sadda sottolas.
2: För det är först då man har bruk för Jesu försoningsverk.
1: Eller trots då annars var Johanna den lånast oss att väcka.
2: Det är först då man har bruk för att Jesus är synderens vän.
1: Eller får man med Jesus med suttolatja ostyn.
2: Och först då så kan den rätte glädjen komma i troslivet.
1: Ja, eller sagt att Beräktes illo guati ofta oskolatsa älli.
2: Och så ser vi här Sakeus då han har kommit så långt.
1: Ja, det var inte mida Sakeus har gått sån i nukukas jag.
2: Så står det att halvdelen av mitt gods vill jag ge till de fattiga.
1: Att det bäli må och jag kan sätta mun vaiva tjejta.
2: Och har jag gjort urätt med list mot någon så vill jag betala det fyra dubbelt tillbaka.
1: Nej, just munnen. Vastu vaivi vuoda tahkan ära i dag kun jälli kertaa maksitaan.
2: Och vi vet ju från gamla testamentet.
1: Ja, men det är ett vuorest testamentet.
2: Visst de hade stjält en oxe eller något så måtte den betala dubbelt igen.
1: Just det, så lade han ofta borr och det skötte dubbel i maxit.
2: Men visst de hade nått och slakt eller sälja ett dyre som de hade stjält.
1: Och det just i läcka åldern, jag var ofta ärlig, jag vågde.
2: Så måtte den betala fyra och fem dubbelt tillbaka.
1: Det var ett det syn jag aldrig ville gärna maxi, den råkte låta.
2: Men det här med Sakeus, jag syns det är så gott bild på rätta frukter, alltså en rätt omvändelsens frukter.
1: Måtte Sakeus att birra, dess det nu röktes köttort.
2: Det här med sinnet och hjärtat. Hjärtes förändring.
1: Det är att det medlöstes jag var mot röda.
2: Att hvis han hade gjort galt i någon eller lurt någon så ville han betala fyra dubbelt igen.
1: Att det är ju som påstod eller tackan och det är som älgärdarna i gammaxi.
2: Det var ju mer än loven krävde.
1: Det är en pokolaka gaipide.
2: Men så är det ju viktigt att huska på att det är ju inte. Vi kan inte göra gott inför Gud med att vi betalar tillbaka eller.
1: Det är mycket lika möjligt att det är mycket ofta sagt på det här. Då så länge på maxit.
2: Det är bara Jesus som kan göra upp för mina och dina synder.
1: Det är det Jesus vi sagt att jag måste ha lite.
2: För det vi har gjort.
1: Det är mig vill tacka.
2: Men för en synder som omvänder sig så får man ett annat förhåll till den här synden.
1: Mut okta suttunus jorkalus att tahka så on jära tilalas vuoda suttui.
2: Att när synden kan liksom plaga oss och vi vill liksom rätta upp det skade vi har gjort.
1: Att suttu sahta kyssi det ja mi haali yksi me julikettan postuva.
2: Och är det en rätt omvändelse så vill det också komma ett rätt uppgör med sådana ting.
1: Ja läkola rehtus jorkalus te pohtaa mehto rehtus tahku.
2: Ordne upp i det gale vi har gjort.
1: Chilikettan påstående mig att tacka.
2: Men det vill säga, då ser vi här i texten att det är bara Jesus som kan ge oss ett sån här rätt syns erkännelse.
1: Måtte det vara inte med antagligen, eller så Jesus vi sagt att lopp i ditt ön.
2: Loven kan nog föra oss till ett stycke på väg, men det är först när vi får tak i Jesus att, och han får förklara
1: lahka för oss. Fyrre min ofta. Muttui måtte dalle dusche Jesus mi sahta lehket.
2: No Jesus får komma in och rensa i hjärte.
1: Kosom pesa pohti vaimo ja chilinket. Puhtisti vaimo.
2: Så jag syns att det är så en god text på det här om frukter, rätte frukter.
1: Så har du några texter om mellas där bor i köttet birra.
2: Alltså på en rätt anger och.
1: Att det är också skattemus.
2: För att rätta upp det man hade gjort.
1: Nu lyckte inte det där mig sådana tackar.
2: Och då vill också, när ett människa blir kristen och börjar tro på Jesus och vill rätta upp i de här tingarna så vill också andra se det.
1: Ja, kolmos bästa tackar den. Det bästa herra mitt ojnittar.
2: Och det här med att man betalar tillbaka fyra dubbelt.
1: Ja, det är något som Max han gör det så tråkigt.
2: Visst du tänker att man har varit ufin eller uppfört sig dåligt mot någon över lång tid?
1: Nej, just gjort det så som ni lämnas nu åka sig män och den ära i posten.
2: Och så vill man ordna upp i de här sakerna.
1: Ja, annars har det just ju tillräckligt att ha sitt.
2: Då vill fruktan visa om det är rätt. Omvändelse.
1: Tälle chatto chai la correctus jorkalus.
2: För någon kan ju bara ordna upp för att man vet att man må ordna upp och att Guds ord säger det.
1: Måten satt kyrka att nu ordna måten mot gott det med sa nakai bidra.
2: Men visst det är rätt så vill den andre se att här menar han virkelig.
1: Mot det just den ryktade satan uppe i mitt annat då är det så nöjligt att han.
2: För om man uppfört sig dåligt så vill man liksom visa allt gott igen och många gånger mer än det man har gjort dåligt.
1: Josef Vastu, men någon det härliga som tjej i fasen måta så gata jag.
2: Och då kan motparten säga att han verkligen menar något med sin omvändelse.
1: Jag vill bästa nog be oj, ni har sålt då oj, vill ta kan så göra.
2: Eller med det att han vill ordna upp i en sak.
1: Tänke, hvordan tahto ordna här sig bajas.
2: Att man vill visa vänlighet istället för hårdhet och sånt.
1: Att det som tjej har ost i hårda, den satt jag och garrar sig.
2: Att den andre vill säga att det onda hjärtat blir vänlig sinna.
1: Ära höjna att det var hans vaj måste skönten på det mellanlöskar.
2: Han vill nog märka det.
1: Som kanske märker sig där.
2: Och då, det är ju då, det är ju ett bild på att man får ett nytt sinne och ett nytt hjärte.
1: Ja, det har inte att gå att om så att du alla.
2: Att man får en annan hållning överför varandra.
1: Att det är så att du inte är och jag vill ära väktor.
2: Därför är det så viktigt med det här hjärteförhållet och så till din frälser.
1: Det innebär du vann mot till alla svåten och det här är du bäst.
2: Så här i texten får vi se att det är både löfter och förmaning.
1: Jag antar att så är ni vill sikke loppad och säga manliga.
2: Det är både lov och evangelium.
1: Det är sikke laka jag evangelium.
2: Och vi får se den här kärligheten till en synder.
1: Ja, men jag är inte alls den rakis våra ofta sottolad.
2: Han kallar på dig.
1: Som kort och tjorobo då.
2: För det är eneste han som kan frälsa ett människa.
1: Ja, eller sån och dig när vi satt det bäst i hållet.
2: Och därför är det ju också bilder på att visst du hör att Jesus kallar på dig.
1: Det låter nog inte gå vad just som kolla Jesus köra på då.
2: Så må du inte la dig stoppa eller hindra av så många yttre saker.
1: Det är lite efter du pissi här alkoholtas.
2: Att inte du skulle börja tänka på att det är så mycket som är i vägen mellan mig och Gud.
1: Att det har alltid gjort sig till en nål och moja i mina kaskar.
2: Att jag törr inte att gå fram till han som jag är.
1: Att det må inte åsta manna hotan någon mån län.
2: Nej, ordet uppfordrar att gå till han som du är.
1: Jag sa, ni kan också att man har något att läsa
2: och så. Själv om det skulle vara många vanskeliga saker och sådär.
1: Vecko, kände inte all och vattis arsigt.
2: Han är den som kan rensa och frälsa en
1: synd. Och sån är det att det satta bort i stitt och.
2: Därför är det så viktigt att vi skulle ta emot hans nådes kallelse när vi hör det idag.
1: Det innebär inte alls att vi har ju så armor tjurava så kommer jag inte kulla.
2: För det är idag när du hör hans röst. Det är idag att det är viktigt att vi ska vara lydiga och hörbara och ta emot.
1: Det innebär inte alls att vi vill kulla så jag var alltid hosta.
2: Att inte vi skulle skyva vår omvändelse framför oss.
1: Att vi höjde med jorkalosa hela vangelig.
2: Till att det en dag skulle vara evigt för sent.
1: Ja, sattela hofta ber vi akalatja peremangligt.
2: Nej, därför ska du be Gud om hjälp och så i de här sakerna.
1: Det är inte kallt att hon råkade alla himmelsväg i dig här skjutiten.
2: Men så vill jag också för dig som liksom skulle känna på olika saker.
1: Jag vet att du måste ha gått ett kallt av det här skådeslagen här skjut.
2: På Guds hos grundlag.
1: I mina sanning, vad du sanning.
2: Och på Jesu ord och befaling.
1: Ja, Jesus och sanning, jag kort som han mälte.
2: Så vill jag predika det personliga evangelium direkt till dig.
1: Det är datum och sar utan röptes evangelium man jolaka då.
2: Du får lov att tro att alla de här syndarna är förlatt.
1: Då natchar lov i åsko och gått och suttor när han täcker sig ändå, Jolvan.
2: Och det får du lov att tro i Jesu navn og i hans blod.
1: Gjedanda natslobbi osku Jesus anamaja varapok.
2: Och du får lov att tro det till frihet och glädje.
1: Då natsjo osku ta fridja vuhtia illuj.
2: Och det här får du lov att så ta med dig på vägen.
1: Gjedanda natsjo vila far.
2: Att det skulle bli en styrke på din i din vandring. Att det skulle ge dig mot och ville ge nya löfte till Gud. Att koste vad det koste vill.
1: Att det var också sant att mig maxa.
2: Men mitt enaste önske är att jag en gång skulle nå fram till himmelen.
1: Måtte må aina toivulle att mun okte ola han alla mig.
2: Och vi får be att Gud skulle välsigna de här oran på oss till vårt, alla ja. Vårt hjärta.
1: Ja, men jag har ju toivut han alla att vi borde se ut när du kör i mycket.
2: Att han skulle välsigna och ge frukter.
1: Att det som borde se ut det där jag addar kött ut.
2: Så får vi se i Jesu namn. Amen.
1: Det var ju mitt ärligt i Jesus namn.
2: Och vi ger all tack och pris till han.
1: Jag med bitja på gift och så jag kunde så.
2: Som är en tillhörare.
1: Till kulta läkare.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 32. I det här kapitlet är situationen den att Jeremia sitter inspärrad på vaktgården i kungens hus. Utanför Jerusalems murar står Nebukadnessars mäktiga armé, redo att inta staden och ödelägga den. Vi läser Jeremia 32, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom från Herren till Jeremia i Sidkias, Judakungs, tionde regeringsår, vilket var Nebukadnessars 18:e regeringsår. Vid den tiden belägrade den babyloniske kungens här Jerusalem, och profeten Jeremia var instängd på vaktgården i Judas kungs hus. Kung Sidkia hade ju märkt att vad templets profeter förkunnat inte hade skett. De hade talat så tröstande och uppmuntrande ord, men trösten de gav visade sig vara falsk. Kanske anar kung Sidkia att Jeremia förkunnat sanningen. Det hade varit intressant att höra vad Jeremia mer hade att säga. Men han kunde ju inte öppet samtala med Jeremia. Tänk om någon av de politiska rådgivarna eller någon av tempelprästerna såg honom samtala med Jeremia. Innan Jeremia blev fängslad sände ju Sidkia i hemlighet bud till Jeremia och lät säga: be för oss till Herren vår Gud, som vi kan läsa i början av Jeremia kapitel 37. Och så står det i Jeremia 37, vers 16-21. Men när Jeremia hade kommit i fängelsehålan, ner i fångvalven, och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har något ord kommit från Herren? Jeremia svarade ja, och han sade vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Så hör mig nu, min herre konung. Lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagaregatan, till dess det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården. Kapitlen i Jeremia bok är alltså inte indelade kronologiskt. Det vill säga, de kommer inte alltid i den ordning händelserna skedde. Kapitel 37 låter oss veta hur det gick till att Jeremia hade hamnat på vaktgården i kungens hus. Och där sitter han alltså när vi möter honom i kapitel 32. I vaktgården i kungens hus. Vi läser Jeremia 32, vers 3. Där Sidkia, Juda kung, hade låtit spärra in honom och sagt: hur vågar du profetera och säga, så säger Herren? Se, jag ska ge denna stad i den babyloniske kungens hand, och han skall inta den. Världen och det så kallade Herrens tjänare som kompromissar, de står varandra mycket nära. De förstår varandra, kan man säga. Men kung Sidkia kan inte alls förstå Jeremia. Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 12 till och med 14: men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Kung Sidkia, han förundrar sig över att Jeremia vågade ropa ut ett budskap som var obehagligt att höra både för kungen och för folket. Däremot undrade inte kungen på hur de falska profeterna hade vågat att i Herrens namn utropa ett budskap som inte var sant. Lögnprofeter, falsk tröst och kompromissande religion, det förstod sig kung Sidkia på. Men sanningen, budskapet från Gud och Guds budbärare, det var för honom en gåta. Han var ju kung, och han kunde inte förstå att det fanns någon människa som var mera upptagen av Gud än av kungen. En kung som kunde ge honom både ära, inflytande och rikedom. Kung Sidkia hade ju med egna ögon sett och i praktiken också erfarit hur tomma de var, de ord som templets präster i sin vältalighet hade serverat honom och folket. Hur förblindad han än är, kung Sidkia, så anar han att Jeremia har förbindelse med Gud, även om han inte själv vill tro det han säger. I Jeremia 38 från vers 14 och följande verser berättas att kung Sidkia lät hämta Jeremia, och i hemlighet svor Sidkia en ed där han lovade att inte utelämna honom till de män som ville döda Jeremia. Tänk, Sidkia anar vad som är sanning, men han är så kluven i sitt sinne att han inte kan följa den rösten. Han var inte redo att mista sin makt och rikedom. Hade han varit det, hade han kunnat vinna sitt liv. Men han förlorade det till sist, som vi kan läsa om i Jeremia kapitel 39. I Matteus 16, vers 25 säger Jesus: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Hur gick det då för den haltande Sidkia, som inte ville lyssna till det ord som Gud hade talat till honom genom profeten Jeremia? Hör, min vän, vad Jeremia 39, verserna 6 till och med 9 vittnar. Den babyloniske kungen lät slakta Sidkias barn i Ribla inför hans ögon. Också alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket, och de rev ner Jerusalems murar. Kung Sidkia kunde inte förstå hur Jeremia kunde frukta sin Gud mer än vad han fruktade kungen. Och när han förstod det, så var det för sent. Det hade kostat alla hans barn livet. Själv hade han fått ögonen utstuckna och han fördes i länkar till Babel. Då behövde han inte undra längre, för då visste han. Det gick som Jeremia profeterade. Jeremia hade kontakt med Gud, det var skillnaden. Jesus säger i Matteus 24:35: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Innan vi fortsätter vår vandring genom Jeremia kapitel 32 vill jag påminna om Simon Petrus ord i Lukas 5, vers 5. Situationen är den att Simon och några andra har varit ute och fiskat en hel natt utan att få någon fisk. Så kommer Jesus och talar till folket, och när han avslutat undervisningen säger han till Simon Petrus att han ska kasta ut sina nät på djupt vatten. Och då svarar Simon i Lukas 5, vers 5: Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och de orden får stå som en överskrift på Jeremia kapitel 32: Men på din befallning vill jag. Ha de orden i dina tankar när vi läser om Jeremia som investerar pengar och köper mark som redan är ockuperad av babyloniska trupper. För han gjorde det av en enda orsak. Gud hade sagt han skulle göra det. Vi läser Jeremia 32, verserna 6 till och med 9. Jeremia sade: Herrens ord kom till mig. Han sade: Se, Hanamel, din farbroder Salums son, ska komma till dig och säga: Köp du min åker i Anatot, ty du har inlösningsrätt att köpa den. Och Hanamel, min farbroders son, kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt och sade till mig: Köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åkern i Anatot av Hanamel, min farbroders son, och vägde upp pengarna åt honom, 17 siklar silver. I en tid då de flesta försökte sälja sina jordområden så investerar Jeremia i ett närmast värdelöst landområde i sin hembygd Anatot. Mänskligt sett ett dåraktigt projekt. Dessutom hade hela hans släkt ju vänt sig emot honom, vilket också Gud uppenbarade för profeten som vi minns från Jeremia 12, vers 6. Dina bröder och din fars hus, också de är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Jeremia var inte trygg bland sina släktingar heller. Inte ens i sin fars hus, och nu kommer en av dessa släktingar som behöver pengar och erbjuder Jeremia att köpa ett stycke värdelös mark. Ja, det var nog mer än en som skakade på huvudet åt Jeremia, som betalade 17 siklar silver för ett landområde som redan intagits av Babyloniens armé. Undra vad soldaterna på vaktgården tänkte när de hörde att Hanamel försökte sälja det här jordstycket. De brister nog ut i skratt när affären avslutades. Det här hade vi aldrig trott. Du är ett affärsgeni, Hanamel. Stackars Jeremia. Misshandeln han utsatts för, och inte minst tiden då han var sänkt ner i brunnens mörker och gyttja och sedan inlåst i vaktgården i kungens hus, hade visst blivit för mycket för den gamle svartmålaren. Han visste knappast vad han gjorde. Ja, så tänkte nog många. Men som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2:9: Vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Om inte Jeremia förstod varför han skulle göra denna handel, så visste han precis vad han gjorde.
Han gjorde exakt det som Gud hade sagt han skulle göra. Han trodde Gud. Medan Hanamel i skadeglädje berättar för sina släktingar om vad han hade lurat Jeremia att göra. Och sedan vakternas skratt tystnat vänder Jeremia sig till Gud. Visserligen hade Herren sagt, än en gång ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Men även för Herrens profet kan det alltså komma stunder av anfäktelse, då det är svårt att vila i vissheten om att Gud har fullständig kontroll. När man lever i en situation där det ser ut som om fienden är den som har både makten och kontrollen. Trots allt handlade han som Gud hade sagt. Men när affären var avslutad och köpebrevet överlämnats åt Baruk, då vänder Jeremia sig genast i bön till Gud. Vi läser Jeremia 32, vers 17. O Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Så fortsätter han och vittnar om allt vad Gud har gjort för Israel. Gett dem ett land som flyter av mjölk och honung. Men de har avfallit från Gud, struntat i Guds befallningar, och därför har denna olycka drabbat dem. Gud, du ser väl kaldéernas stora belägringsvallar. Hur kan du då säga, köp dig åkern för pengar och ta vittnen på det? Vi ska lägga märke till att trots att Jeremia inte förstod, så handlade han ändå i tro på det ord Gud hade talat. Men efter att ha handlat på Guds ord, bär han ärligt sina frågor fram inför Herren. Han talar med Gud om allt.

Jeremia hade börjat sin bön med att säga till Herren: "Ingenting är omöjligt för dig." Och Herren svarade med att bekräfta det när han frågar Jeremia: "Skulle det då vara något som var omöjligt för mig?" Så förklarar Herren att han har inget val. På grund av folkets synd, och de ville inte heller höra på Guds tillrättavisning, de har till och med satt upp avgudar i Guds hus, det vill säga i templet, och de har byggt upp offerhöjder där de offrar sina barn. Och inför de orden i Jeremia 32:35 måste jag stanna upp ett ögonblick. Mitt hjärta gråter när jag tänker på alla barn som billigt talat offras på vår tids altaren idag. På den materiella framgångens altare är det många barn offrade. Och mer än ett barn har offrats på det altare som far eller mor kallade för självförverkligande. Många har offrats på karriärens altare. För andra var det bekvämt att offra sina barn på TV:ns altare. Andra har offrats på det splittrade hemmens altare. Andra åter offrades på utsvävningarnas altare, på alkoholens altare, på omoralens altare, på hemlöshetens altare. Var hör jag hemma? Ja, så kunde jag fortsätta. Herren uppenbarar för Jeremia att han åter ska samla sitt utvalda folk. Det är i kärlek han tuktar, inte i förakt. Gud hatar synden men älskar syndaren. Gud föraktar ingen människa. Människan är skapad till Guds avbild. Därför kan inte Gud låta människan kasta sig ut på syndens väg utan att gripa in. Vi läser Hebreerbrevet 12, verserna 7-9. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Och det är just det Gud försöker säga till Jeremia. Det är till deras fostran, Jerusalem och Juda, nu måste bli givna i den babyloniske kungens hand. Men jag ska samla ihop dem igen, det kan du lita på. Vi läser Jeremia 32, verserna 37 och 38. Se, jag ska församla dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet, och det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Gud förklarar att han har en bestämd plan också när det gäller orden han gett Jeremia att köpa åkern av sin släkting Hanamel. Herrens tjänare måste i konkret handling visa att han tror det budskap Gud gett honom att förkunna. Vi läser Jeremia 32, vers 44. Åkrar ska man köpa för pengar, och man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer, liksom i bergsbygdens, låglandets och Negevs städer. Ty jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren.
och Gud fortsätter att tala till Jeremia om ett framtida rike för David. Och detta stadfäster Gud i Jeremia 33 kapitel, där vi läser vers 1 till och med 3. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad på vaktgården. Han sade: så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och som verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia 33:3 är en av de gammaltestamentliga texter som jag många gånger hört citeras i olika sammankomster. Men jag tror det är mera meningsfyllt att minnas denna vers i det sammanhang som den står i. Trots att Jeremia sitter inspärrad, så har Gud bett denne man att investera sina pengar i en jordegendom. Och han handlar i tro och köper jordområdet, trots att han har många varför i sitt hjärta. Han kunde förstå att Gud straffade Jerusalem och Juda på grund av deras synder. Men de skulle nog även synda mot Gud i framtiden. Och hur ska Gud då kunna upprätta dem? Vi läser Jeremia 33, vers 15 och 16. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren, vår rättfärdighet. Gud talar om den kommande Messias som ska bli vår rättfärdighet. Gud är helig. Det betyder att synden måste straffas. Men vad var det Gud hade sagt i budskapet om Israels kommande frälsning? Jeremia 31:3. Jo, han sa: med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. I sin gränslösa kärlek tar Gud straffet på sig själv. För det är ju just det som skedde genom Herren Jesus Kristus. Och den som tar emot honom i tro, han får inte bara sina synder förlåtna, men han får ett nytt hjärta. Israel hade i trolöshet avfallit från Herren Gud. Gud ska i sin trofasthet på nytt förbarma sig över dem och föra dem ut ur deras fångenskap. Vi läser Jeremia 33, verserna 25 och 26. Så säger Herren: om mitt förbund med dag och natt inte består, och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Jeremia ropar ut detta budskap, och han räknar med att det verkligen kommer att ske. Ja, folk säger att han faktiskt har köpt sig en jordegendom i det område som nu är ockuperat av Babels armé, så han måste vara ganska säker. Vilken nåd det är för ett folk, när de har ett Herrens vittne som Jeremia. Men det förstår inte ett ogudaktigt folk. För de tror inte att en stackars man som förtalas av prästerna och föraktas av folket är värd att lyssna till. Men de ska snart, mycket snart, erfara sanningen i domsorden.
så ska vi i nästa program höra kung Sidkia och folket i Juda få en sista varning. Och faktiskt var på väg att omvända sig till Herren, men de ångrade sig och fortsatte som förr. Och de blev tvungna att skörda vad de sått. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurt din fast i nåda program.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Min hjärtkis psalma i Girjes.
0: Och i detta program så läser vi den 105 psalmen.
1: Den andra programmet slåkar ett 24 psalma.
0: Den är ganska lång, men vi ska ta oss tid till att läsa hela psalmen nu.
1: Den är hojkocke mot mig att det har inte att låka hoppa psalma.
0: Vi får också höra en god del lovsang i denna psalmen.
1: Min gula majte och det var så majnun laulat den psalmen.
0: Och vi får också höra något som vi kan sammanligna med ting ifrån det gamla andra städer i det gamla testamentet.
1: Min gula majte och det var så bidra mig sagt i hotstolla här tänka under Boris testamentet.
0: Och nu börjar vi med att läsa de sex första verserna.
1: Men jag ligger låka, jag låka den goda väl algoversa.
0: Pris Herren och påkall hans namn, gör hans storverk känt bland folkene. Syng för ham och spill för ham, tal om alla hans under. Ros der av hans helige namn, de som söker Herren skall glädja sig. Spör efter Herren och hans kraft, sök alltid hans åsyn. Tänk på de under han har gjort, hans tegn och domene från hans mun. Dere barn av Abraham, hans tjener, Jakobs sönder, som han har utvalgt.
1: Ramedeke herdre, kjörvos sonama, dedeteke halmogi, kaski, so störa daui, laulus so odas, mainoma laulus sotne, gora talle på so auto daui. Ramedeke hechai dette so bossi namas, illu dekko sin vaimo gude herra otsi. Jere herra ja su famo mangai, otsi su muodui alle lassi, muite su auto daui, mai son la tahkan, su ipmasi ja su njalmi tuomui. Di Abraham, su palvaleggi nalli, di Jakoba manet, su olkos välje juvumat.
0: Han går här tillbaka till historien.
1: Som man läser rått och låter historien sisa.
0: Och så börjar han med Abrahams efterkommare.
1: Det är alga son Abraham många spartion.
0: Och med den pakt som Gud gjorde med Abraham.
1: Jag lär likt om mig ippmeldag i Abraham.
0: Men han nämner också Isak och Jakob.
1: Jag så namn har majte Isak och Jakob.
0: Och så följer han detta fram till Josef.
1: Jag det tror både han gittar Josef och räcker.
0: Och han går ner till Egypten.
1: Ja, som manna vår läser Egypten i.
0: Vi läser vidare om detta i versen 7-14.
1: Ja, mi låkar vidare så på dig byrra kyrkje fjärsa snäljen blåa fjärsi.
0: Han är Herren vår Gud och vår hela jorden rår hans rätt. Han minnes till evigt i sin pakt, det år han gav till 1000 släkter. Pakten han slutten med Abraham, det han lovde Isak med ed. Den gjorde han till en lov för Jakob, till en evig pakt för Israel. Och sa, jag ger dig Kanaan till arv och egendom. Där de ännu var få i landet, en liten flock av inflyttare, vandrade de från folk till folk, från det ena rike till det andra. Men han tillåt ingen att kue dem. Han tuktet kungar för deras skyld.
1: Sån det här där min ippmedlem, så då måste jag hoppa ena mjärta. Som mojta alatsa su lihtus, dam sani mai son asati duhet soka godde. Dan lihtu mai son dae Abrahami, ja son, ja su valis Isaki. Ja son pia dan Jakoba rikten, Israel alatsa lihtun. Selke detin, tutnja aikun mun adde kanam etnan arpeuassin. Talle går silet i ut så jokos. Här var jag värre så dem siste. Jag var ju läge almor lukte, almor galusa. Nuppi rikas, nuppi almor galusa. Det är i sån sovan åktage olmodakat väcker välte sin västa ja sån rankast i kona gasa i sin dikt.
0: Det blev nog en gång gent att våran Herren ledet detta folket.
1: Jag översiskade huvudas man lackar i Herren i den allmåga.
0: Och våran han varte dem som ett folk.
1: Ja, månlaka i sån vargade i sin nu åkta allmot.
0: Och vi hörte hur att han straffet kungar för deras skyld.
1: Ja, mig gulem att där satte sån rankast i konagasa i allmåga getkild.
0: Vi läser vidare versen 15-25.
1: Ja, mig låkat dig versa vichtan blåa versa, svichtan kan man låa versi.
0: Rör icke dem som i er salvet, gör icke ont mot mina profeter. Han kallte hungersnöd över land och bröt hver brödstav i stycker. Så sände han en man i förvägen för dem. Josef blev sålt som träll. De tvang hans fötter i länkar och järn blev lagt om hans hals. Helt till det han sa slog till, och Herrens ord gav han rätt. Da kungen sände bud slapp Josef fri. Folkehärskaren slapp han lös. Han satte ham till herre över sitt hus, till styre över allt det han ägde. Han skulle rättleda kungens stormen efter sin egen vilja och lärte hans äldste sin visdom. Så kom Israel till Egypt. Jakob levde som inflytter i Hamanitternas land. Gud lot sitt folk bli meget fruktbart och gjorde stärkare än fienderna. Han förandrade deras sinn så de hatade hans folk och for med svik mot hans tjänare.
1: Alla tårta må vajte jobbomet. Ja, alla då må profeta i det majdiga bahaj. Ja, sån gåtsjöj nelki etnan botteli ja sån då i jöke laipi suppe. Sån volgati olma sin odalis palvaläggin vode jobboj Josef. Ja, si gusid ekje så julgi la ja gisi gusid ekje så julgi la gion så själlu sjötta i roderit gita dan rätjej dan aiki rätjej gå så satni olla sjuvaj gå herre satni chajti så aset häppmen. Det volgati konagas sani ja luhti su luovus. Radde jäggi olmos slaja i botjil luhti su besso jussi. Son biai su herren su viesus botjil ja radde jäggin puoksu opmodaides botjil. Vai son tjanasi su vaiva mutsai su tahtus meldi ja uopa hyvtse su vuorra sida viisis vuoda. Te poli Israel Egypteni ja Jakob Aasai nukko aamas olmus kaam etnamis. Ja son tai su almugis saka shatulajan ja tai tam keurapunko tam vuesta lotsai. Son nuppes tuhti sin vaimu nuhtatesi, vaasu teke su almuka nuhtatesi, mennu teke kavvelit su palvaleggion.
0: Vi hör ju här bibelhistorien.
1: Mi kulla taas bibelhistoria.
0: Och nu, Israels folk var i Egypt.
1: Da lo Israel almole i Egyptenis.
0: Och blev slaver där.
1: Jag säger skötte dock och slava bort i.
0: Ja, kan, då kan vi ju spöra vad gjorde så Gud.
1: Ja, det sagt genom mig det dag i Egypten.
0: Vi läser vidare och så får vi höra det.
1: Vi låkar vidare så på jag det bästa gullatan.
0: Och där läser vi versen 26-37.
1: Då det låkat kvektelöj gula fjärsas kolmål och kyrkjefärsi.
0: Där sände han Moses sin tjänare och Aaron som han hade utvalt. De gjorde tegn fra Gud i folket, undergjerninger med tittenes land. Han sendte mørke, og da mørke falt på, viste de enda trass mot hans ord. Han gjorde vannet til blod, og lot fisken deres dø. Det krydda frosk i landet, til med i kongens saler. Og på Guds befaling kom det klegg og mygg i hver en bygd. Han gav den hagelist inn for regn, og sendte flammende ild i landet. Han slo deres vintre og fikentre ned, ja knuste hver tre i rike. På hans bud kom en gresshoppesverm og larver i talløse mengder. De åt opp alt som vokste i landet, og grøden på marken gnog de av. Gud slo alle førstefødt i landet, først og grunn av alt folkets kraft. Så førte han israelittene ut, og de tok med seg sølv og gull. Det var ingen i hans stammer som snublet.
1: Som volket til Moses, så balva leikis, Arona, den sånlige Olgosvaljen. Så i dag så merket sin gaskas ja imasik ham etnamis. Som volket til saunada, så jeg da i dam saunadin, ja ei si lem veste haulatjot, så sani veste. Så nuppe stort i sin tjadzi varran, ja så godt i sin guli. Sin etnam giddu di tsubbun, vele sin konagasai gammari sistige, son sarnu ja de bote tjurruk muodit tjuikat bohke sin etnam raji sisa, son ati sike di tjörmasi arvit, slova dägi tola sin etnami. Ja son neiti sin viine muora ja sin fiiko muora ja tuotjali muora ja sin etnam raisiste. Son sarnu ja de pohte rasse lohku ja jurse alme louta. Ja da porre juhke urtasa sin etnameset ja da porre sin Vietnam shottu ja son selki puot vuosta sriai dägi di sin Vietnamis puos sin faamu alkos shottui ja son tuolvui sin olkos silpan ja kollin ja i kaunun oktage kussa lägi su soka gotten.
0: Og så får vi høre hva egypterne tenkte før Israel dro ut.
1: Ja, det var ikke mye gulig med egypterne at gjorde seg ikke ordet og Israel alle må folke i Olgos.
0: Vi leser vers 38.
1: Ja, vi låker hvordan man har gatt seg fjerset.
0: I Egypt var det glede da de dro ut, for folk var grepet av redsel for dem.
1: Egypten illu de gå si vulke olkos, da sko ballo sist lei båten sin bottjeli.
0: Vi skjønner at det var glede når de dro ut.
1: Vi hadde hatt i Egypten sti illu gå Israel alm og vulke i olkos.
0: Tenk på alle de plagene som de hadde fått i det siste.
1: Gjortas de båta gjus i meg si leke ådjun sin etnan rai i siska bellei.
0: Og de skjønte nok at det var for Israels folks skyld at de fikk alle disse plagene.
1: Jeg sier vi ikke langt alle at det er Israel alle mot ikke at de sier ådjun båta gjus i et sepatjel.
0: Og så førte Gud sitt folk inn i løftets land.
1: Ja, det førte vi ippmilsol almoda lohpilun etnan sisa.
0: Det som vi har nå lest i denne salmen.
1: Da må jeg mille låkan dæs den salmas.
0: Og det vi også skal lese, det som er igjen.
1: Ja, da må jeg mille låkan vel en løpas den salmas.
0: Det forteller altså om Israels historie.
1: Da møtala Israel historie birra.
0: Og så skrives det på en slik måte.
1: Ja, det kjaller jo hvordan leie melde.
0: At vi skal minnes dette i takknemlighet.
1: At vi alga mot i den gite vår svåra siste.
0: Først og fremst er det jo Israels folket som skal dette.
1: Det har vært sett inn Israel olmokot alge den dagat.
0: Men også vi skal se dette store som Herren har gjort.
1: Måte meg det vi alga få inn i den større våra meg herrele dagan.
0: Og takke han for det.
1: Jeg gitt i sola nådas.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låket deg ved seg med å leve deg den salmen.
0: Han bredte ut en sky til vern og en ild til å lyse om natten. De krevde mat. Da sendte han vaktler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen og vann strømmet frem. Det rant som en elv i det tørre land. For han kom i hus sitt hellige ord til Abraham sin tjener. Så lot han sitt folk dra ut med glede. Hans utvalgte folk fikk fare med jubel. Han gav den land som andre folk eide. De fikk overta frukten av folkets strev, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja.
1: Så nolko släppi palva kouksesin ja tuula tjugi ikja. Ija. Siika ei pidetje ja son tivti vakte lotti puhti ja kalliti siin almi läipin. Son rovasti päivti ja tjahtsi kulkai. Tää kulkai kuihki etnam tjala nuhku johka. Tasko son muitei su bossi säänis Abrahama su palvaleikis. Ja son tolvui su almogis olkos ilun, su olkos valjajuvumites avu tjörvumin. Ja son ati sikiri pähkin las almogi etnami ja moi olmos laajat väivin leke fitnin vältesi uppminässä. Vai sii tuolla se suu raavagi ja aimun pisutivtse suu laaji. Suu laaji. Halleluja.
0: Har du noe takke for i ditt liv?
1: Laudus mikke man og stålsata kihti du ellemis.
0: Hvis du og jeg ikke har noe takke Herren for?
1: Just dos ja musiga mikke man og smisahti herra kihti.
0: Ja, da må det være noe galt med oss.
1: Da lar fertile joa bastu minkun.
0: For vi må av og til kunne bryte ut i dette som sto her til slutten.
1: Måtte jo mokti nei gegal fertsima mye dokka nå, og dast mi dast tjøtjøye lopas.
0: Takk, Herre, for alt det du har gjort for oss.
1: Gitt du, Herre, båta noe som er lånet dokka mye det.
0: Ja, for er det ikke nettopp dette som denne salmen så gjerne vil lære oss?
1: Jo, det gjorde det da, men det er salmen jeg ikke mye i det våpa hit.
0: Når vi leser dette gang på gang,
1: kom i låka den ådelses ja ådelses,
0: så må vi jo si at dette må være noe viktig i Israels liv.
1: Det har ført meg låka at det er jo og mye høy det heller i Israel gjeldemis.
0: Og det er høytider i Israel den dag i dag.
1: Ja, alle bosse, alle bosse eget vel åtne den baby Israelis.
0: Hvor de minnes utgangen av Egypten.
1: Gå si mytet den baby å si Israel alma folk i Olkos Egyptenis.
0: Og det står mange steder skrevet om i Guds ord.
1: Ja, han ber meg til tjøtt kjål og sier hun kjaller jo en ippel sannes.
0: Og igjen viser hvordan Guds ord henger sammen.
1: Ja, det er ålder sitt tjeje har man lakket ippel sattne eller tjatt med jo en åkti.
0: Og nå har vi altså lest en lang salme igjen.
1: Det er lukket nok til goke salme fast inn.
0: Som minner oss om disse tingene.
1: Vi måtte ha mye i det der ting jeg bedre.
0: Og midt oppi alt minner oss om at vi skal takke Herren.
1: Ja, gaske på at jeg gjør det ting jeg måtte ha det at vi har gitt i Herre.
0: Og det er målet for alt Guds ord.
1: Ja, la midt og mer bo himmel sannes.
0: At vi skal finne frem til han.
1: At vi har gavna solusa.
0: Og takke og prise han i all evighet.
1: Gitt i ja. Avun laulu suutnja aalas vuoda vuoti.
0: Derfor har han skapt oss til denne verden.
1: Donille son syvni on min tämä ilmai.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja det selke mi kihtu otna outas.
0: Level.
1: Eller det.

testi go berga lo che es sorafe se allet. I eisige, lyfte go sond allelen eja slakai. Berga lo pfalle i hui farga. Jag som valli aido dan riftes kjalmer av kolan boddo. Jesus fari erit nasaretas. Så nu går man lok jakasars. Så manna Johannes gasta kärgelosa jordan det nog gaddai. Såg nog att det är rätt. I miljöde har Johannes i gida lägot och borta så losa. Och så nu ena Jesus sa, delka Johannes. Gertja, da ib med labbes gote gåda mail med soddo. Något da äras att taket. Det dikta Jesus Johannes av gastar sitt so. Som går lid arbars adno soddo i andra gass i adojomi. Da den går sån i gåsig eller majdige soddo i dakan. Eller gåsig i fastid harlan. Eller gåsig i jordar som majdige fastid. Mot det går sån lika gastar sovo. Det tjeja sån dakobokte, båt olmajde, att det sån ledan i båtan, att det sån ajgole min lakasars. Ledanin att det är lite hjärt min ovdas. Ip mil dikta så såg man en skol åt almis, och i båkat var ju djättigt att det Jesus le ip mil barni. Da le mo barne, da äsa lars. Ge som hon anan båre mjäla lars våda. Det låter da basse våinga almis Jesus badgjell. I våinga då lo Jesus og evde med seg. Dere båter berger og så gæstelad at obba njelja låg i beivi. Dere lakka gæstel og sånn hettet Jesus og Amas, sånn i galga sjad at olmo er det bestin. Det var gæstel i hega hotet så dalle jeg og sånn leg ut som enners. Derfor så du da så skjedde at epegol og latsjen ikke vil våse deg. Jo sånn da naget det noe sånn Adam gokta Eva en dag av. Er den gilvar gardis. De satte Jesus leiret min roft og låta ikke vil låse. Mot du Jesus bidde så våse det tjordgjort. Ikke vålen han sånne. Går vi mange lager faller han sånn så. Gjørt jeg låse jeg gå inn. Jag går med gärda i vastid i Jesus hod ni ippmil sänin. I sån är ippmil barne, det dag och ippmar så. Gått ju då i gärdige sjad att lejbin. Man är zärka som jos, Jesus slä ippmil barne. Kjälle ju hon lä, vastid i Jesus. Och mor kjälle dorsa för lejbin. Mot du jocke sänest, vi båta ippmil hjälmest. När tjejet öjde mig och att det gick så hon lät. Så jag lägger öjde tempel här i Stjordjumme. Låt i ägjas dag och vålas. Då jag bergar och. Kan han inte med då varje alla, jag står där så varvny. In låt till, vassida Jesus. Levela tjallum. I de gånger gärsela tjärra, då ippmelad. Mot och mosle väl åkta efter hos Dödje Bergalak. Just hon löjte dock i ädna mig, gör upp och dala mo. Jag hade mån dunje båt mig med rikajd, jag hade här var svåda. Gajda är ett satan, då ska tjalla jag hon lä. Vi går gå råk och dala tjärra då ippmelad. Jag bara var lätt övestas i so. Det lär Bergalak nejde jag hon. Ip min sadn eller så djävan, det går mycket i tjaska stak. Som gajda är ett mot och nej gaj. Jag hade bott ett ängel att ip min bärden i balvålet.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther Forlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stöd

Onsdag efter tionde söndag efter trefoldighet. Dere vet att mens dere var hedninger, blev dere dratt och revet med till de stumme av gudene. Därför kungör jag er att ingen som talar i Guds ånd säger, förbannet är Jesus. Och ingen kan säga, Jesus är Herre, utan i den helige ånd. 1 Korintierbrev 12, vers 2 och 3. Här visar han korinterne vad de har varit för de blev kristna. Det gör han för att de ska tänka tillbaka och minnas att de icke av sig själv eller för deras värdighets skyld har fått disse gavene, och vad de nå ellers har. För han vill icke att de ska bli stolte, gå från varandra eller låta som om de kan ställa till något bättre i kirken. Husk på vad dere var för dere kom till Kristus, vill han säga. Den gång var dere blinde hedninger, som icke hade någon Guds erkännelse, men låt dere lure bara det var någon som talte till dere om en Gud. Hele deres væremåte var bara en forvirret gudstyrkelse, där alle måtte ha en sær egen Gud hvor man ens snudde sig. Men på grund av att dere nå är upplyst av Guds ord, är dere ført bort fra dette mangfoldige av guderiet till en rätt Guds tjeneste. I tillegg er det gitt dere mange storartede gaver i Kristus. Nå har dere for eksempel fått innsikt i skriften om mange slags språk og mirakler, slikt som verden verken har eller kan få til. Av dette må en se og skjønne at dere har den rette Gud. Han lar dere ikke fare vill etter deres egne tanker, men han taler som en levende Gud med dere, och virker offentlig och synlig hos dere. Gud ske lov att vi har en Gud som taler och lever och ger oss sitt sikre ord, säger Paulus. Vi vet hvordan han är sinnet mot oss, att vi ved troen på Kristus har syndernes forlatelse och är hans kära barn. Som kännetecken på det har vi hans dops och nattvärds embede och den helige ånds gaver. Genom detta virker han i våra hjärter. Vi vet också att våra gärningar och liv i denna Kristi tro behager han, och att han vill bönhöra och hjälpa oss när vi klager vår nöd och vår svaghet framför han. Där det är en slik förstånd och tro i hjärtet, där vill det nog också bli enighet, slik at ingen lar seg føre til de stumme av gudenes mange slags lære. Uenighet og splittelse er derimot et sikkert tegn på at de som er årsaken til denne spliden, ikke bryr seg om den rette lære eller ikke helt forstår den. Fra disse mange splittelsene er dere utfridd nå, sier apostelen. Dere vet at dere har det rette Guds ord, og tilber en Gud og Herre. Dere har også den ene og samme nåde, ånd og salighet, og behøver ikke å lete etter eller velge andre midler og veier som nødvendige til frelse. Derfor skal dere også tenke over hvordan dere kan bli i denne enigheten og holde fast på den. I denne ene Kristus skal alt være, for ellers finnes det ingen Kristus, Gud eller Helligånd, ingen nåde eller salighet. Landstad nummer 19, vers 1.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 32. I det här kapitlet är situationen den att Jeremia sitter inspärrad på vaktgården i kungens hus. Utanför Jerusalems murar står Nebukadnessars mäktiga armé, redo att inta staden och ödelägga den. Vi läser Jeremia 32, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom från Herren till Jeremia i Sidkias, Juda kungs, tionde regeringsår, vilket var Nebukadnessars 18:e regeringsår. Vid den tiden belägrade den babyloniske kungens här Jerusalem, och profeten Jeremia var instängd på vaktgården i Judas kungs hus. Kung Sidkia hade ju märkt att vad templets profeter förkunnat inte hade skett. De hade talat så tröstande och uppmuntrande ord, men trösten de gav visade sig vara falsk. Kanske anar kung Sidkia att Jeremia förkunnat sanningen. Det hade varit intressant att höra vad Jeremia mer hade att säga. Men han kunde ju inte öppet samtala med Jeremia. Tänk om någon av de politiska rådgivarna eller någon av tempelprästerna såg honom samtala med Jeremia. Innan Jeremia blev fängslad sände ju Sidkia i hemlighet bud till Jeremia och lät säga: be för oss till Herren vår Gud, som vi kan läsa i början av Jeremia kapitel 37. Och så står det i Jeremia 37, vers 16-21. Men när Jeremia hade kommit i fängelsehålan, ner i fångvalven, och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har något ord kommit från Herren? Jeremia svarade ja, och han sade vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Så hör mig nu, min herre konung. Lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagaregatan, till dess det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården. Kapitlen i Jeremia bok är alltså inte indelade kronologiskt. Det vill säga, de kommer inte alltid i den ordning händelserna skedde. Kapitel 37 låter oss veta hur det gick till att Jeremia hade hamnat på vaktgården i kungens hus. Och där sitter han alltså när vi möter honom i kapitel 32. I vaktgården i kungens hus. Vi läser Jeremia 32, vers 3. Där Sidkia, Juda kung, hade låtit spärra in honom och sagt: hur vågar du profetera och säga, så säger Herren? Se, jag ska ge denna stad i den babyloniske kungens hand, och han skall inta den. Världen och det så kallade Herrens tjänare som kompromissar, de står varandra mycket nära. De förstår varandra, kan man säga. Men kung Sidkia kan inte alls förstå Jeremia. Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 12 till och med 14: men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Kung Sidkia, han förundrar sig över att Jeremia vågade ropa ut ett budskap som var obehagligt att höra både för kungen och för folket. Däremot undrade inte kungen på hur de falska profeterna hade vågat att i Herrens namn utropa ett budskap som inte var sant. Lögnprofeter, falsk tröst och kompromissande religion, det förstod sig kung Sidkia på. Men sanningen, budskapet från Gud och Guds budbärare, det var för honom en gåta. Han var ju kung, och han kunde inte förstå att det fanns någon människa som var mera upptagen av Gud än av kungen. En kung som kunde ge honom både ära, inflytande och rikedom. Kung Sidkia hade ju med egna ögon sett och i praktiken också erfarit hur tomma de var, det ord som templets präster i sin vältalighet hade serverat honom och folket. Hur förblindad han än är, kung Sidkia, så anar han att Jeremia har förbindelse med Gud, även om han inte själv vill tro det han säger. I Jeremia 38 från vers 14 och följande verser berättas att kung Sidkia lät hämta Jeremia, och i hemlighet svor Sidkia en ed där han lovade att inte utelämna honom till de män som ville döda Jeremia. Tänk, Sidkia anar vad som är sanning, men han är så kluven i sitt sinne att han inte kan följa den rösten. Han var inte redo att mista sin makt och rikedom. Hade han varit det, hade han kunnat vinna sitt liv. Men han förlorade det till sist, som vi kan läsa om i Jeremia kapitel 39. I Matteus 16, vers 25 säger Jesus: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Hur gick det då för den haltande Sidkia, som inte ville lyssna till det ord som Gud hade talat till honom genom profeten Jeremia? Hör, min vän, vad Jeremia 39, verserna 6 till och med 9 vittnar. Den babyloniske kungen lät slakta Sidkias barn i Ribla inför hans ögon. Också alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kaldéerna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket, och de rev ner Jerusalems murar. Kung Sidkia kunde inte förstå hur Jeremia kunde frukta sin Gud mer än vad han fruktade kungen. Och när han förstod det, så var det för sent. Det hade kostat alla hans barn livet. Själv hade han fått ögonen utstuckna och han fördes i länkar till Babel. Då behövde han inte undra längre, för då visste han. Det gick som Jeremia profeterade. Jeremia hade kontakt med Gud, det var skillnaden. Jesus säger i Matteus 24:35: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Innan vi fortsätter vår vandring genom Jeremia kapitel 32 vill jag påminna om Simon Petrus ord i Lukas 5, vers 5. Situationen är den att Simon och några andra har varit ute och fiskat en hel natt utan att få någon fisk. Så kommer Jesus och talar till folket, och när han avslutat undervisningen säger han till Simon Petrus att han ska kasta ut sina nät på djupt vatten. Och då svarar Simon i Lukas 5, vers 5: Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och de orden får stå som en överskrift på Jeremia kapitel 32: Men på din befallning vill jag. Ha de orden i dina tankar när vi läser om Jeremia som investerar pengar och köper mark som redan är ockuperad av babyloniska trupper. För han gjorde det av en enda orsak. Gud hade sagt han skulle göra det. Vi läser Jeremia 32, verserna 6 till och med 9. Jeremia sade: Herrens ord kom till mig. Han sade: Se, Hanamel, din farbroder Salums son, ska komma till dig och säga: Köp du min åker i Anatot, ty du har inlösningsrätt att köpa den. Och Hanamel, min farbroders son, kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt och sade till mig: Köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Då förstod jag att det var Herrens ord, och jag köpte åkern i Anatot av Hanamel, min farbroders son, och vägde upp pengarna åt honom, 17 siklar silver. I en tid då de flesta försökte sälja sina jordområden så investerar Jeremia i ett närmast värdelöst landområde i sin hembygd Anatot. Mänskligt sett ett dåraktigt projekt. Dessutom hade hela hans släkt ju vänt sig emot honom, vilket också Gud uppenbarade för profeten som vi minns från Jeremia 12, vers 6. Dina bröder och din fars hus, också de är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Jeremia var inte trygg bland sina släktingar heller. Inte ens i sin fars hus, och nu kommer en av dessa släktingar som behöver pengar och erbjuder Jeremia att köpa ett stycke värdelös mark. Ja, det var nog mer än en som skakade på huvudet åt Jeremia, som betalade 17 siklar silver för ett landområde som redan intagits av Babyloniens armé. Undra vad soldaterna på vaktgården tänkte när de hörde att Hanamel försökte sälja det här jordstycket. De brister nog ut i skratt när affären avslutades. Det här hade vi aldrig trott. Du är ett affärsgeni, Hanamel. Stackars Jeremia. Misshandeln han utsatts för, och inte minst tiden då han var sänkt ner i brunnens mörker och gyttja och sedan inlåst i vaktgården i kungens hus, hade visst blivit för mycket för den gamle svartmålaren. Han visste knappast vad han gjorde. Ja, så tänkte nog många. Men som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2:9: Vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Om inte Jeremia förstod varför han skulle göra denna handel, så visste han precis vad han gjorde.
Han gjorde exakt det som Gud hade sagt han skulle göra. Han trodde Gud. Medan Hanamel i skadeglädje berättar för sina släktingar om vad han hade lurat Jeremia att göra. Och sedan vakternas skratt tystnat vänder Jeremia sig till Gud. Visserligen hade Herren sagt, än en gång skall man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Men även för Herrens profet kan det alltså komma stunder av anfäktelse, då det är svårt att vila i vissheten om att Gud har fullständig kontroll. När man lever i en situation där det ser ut som om fienden är den som har både makten och kontrollen. Trots allt handlade han som Gud hade sagt. Men när affären var avslutad och köpebrevet överlämnats åt Baruk, då vänder Jeremia sig genast i bön till Gud. Vi läser Jeremia 32, vers 17. O Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Så fortsätter han och vittnar om allt vad Gud har gjort för Israel. Gett dem ett land som flyter av mjölk och honung. Men de har avfallit från Gud, struntat i Guds befallningar, och därför har denna olycka drabbat dem. Gud, du ser väl kaldéernas stora belägringsvallar. Hur kan du då säga, köp dig åkern för pengar och ta vittnen på det? Vi ska lägga märke till att trots att Jeremia inte förstod, så handlade han ändå i tro på det ord Gud hade talat. Men efter att ha handlat på Guds ord, bär han ärligt sina frågor fram inför Herren. Han talar med Gud om allt.

Jeremia hade börjat sin bön med att säga till Herren: "Ingenting är omöjligt för dig." Och Herren svarade med att bekräfta det när han frågar Jeremia: "Skulle det då vara något som var omöjligt för mig?" Så förklarar Herren att han har inget val. På grund av folkets synd, och de ville inte heller höra på Guds tillrättavisning, de har till och med satt upp avgudar i Guds hus, det vill säga i templet, och de har byggt upp offerhöjder där de offrar sina barn. Och inför de orden i Jeremia 32:35 måste jag stanna upp ett ögonblick. Mitt hjärta gråter när jag tänker på alla barn som billigt talat offras på vår tids altaren idag. På den materiella framgångens altare är det många barn offrade. Och mer än ett barn har offrats på det altare som far eller mor kallade för självförverkligande. Många har offrats på karriärens altare. För andra var det bekvämt att offra sina barn på TV:ns altare. Andra har offrats på det splittrade hemmens altare. Andra åter offrades på utsvävningarnas altare, på alkoholens altare, på omoralens altare, på hemlöshetens altare. Var hör jag hemma? Ja, så kunde jag fortsätta. Herren uppenbarar för Jeremia att han åter ska samla sitt utvalda folk. Det är i kärlek han tuktar, inte i förakt. Gud hatar synden men älskar syndaren. Gud föraktar ingen människa. Människan är skapad till Guds avbild. Därför kan inte Gud låta människan kasta sig ut på syndens väg utan att gripa in. Vi läser Hebreerbrevet 12, verserna 7-9. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Och det är just det Gud försöker säga till Jeremia. Det är till deras fostran, Jerusalem och Juda, nu måste bli givna i den babyloniske kungens hand. Men jag ska samla ihop dem igen, det kan du lita på. Vi läser Jeremia 32, verserna 37 och 38. Se, jag ska församla dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet, och det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Gud förklarar att han har en bestämd plan också när det gäller orden han gett Jeremia att köpa åkern av sin släkting Hanamel. Herrens tjänare måste i konkret handling visa att han tror det budskap Gud gett honom att förkunna. Vi läser Jeremia 32, vers 44. Åkrar skall man köpa för pengar, och man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer, liksom i bergsbygdens, låglandets och Negevs städer. Ty jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren.
och Gud fortsätter att tala till Jeremia om ett framtida rike för David. Och detta stadfäster Gud i Jeremia 33 kapitel, där vi läser vers 1 till och med 3. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad på vaktgården. Han sade: så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och som verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia 33:3 är en av de gammaltestamentliga texter som jag många gånger hört citeras i olika sammankomster. Men jag tror det är mera meningsfyllt att minnas denna vers i det sammanhang som den står i. Trots att Jeremia sitter inspärrad, så har Gud bett denne man att investera sina pengar i en jordegendom. Och han handlar i tro och köper jordområdet, trots att han har många varför i sitt hjärta. Han kunde förstå att Gud straffade Jerusalem och Juda på grund av deras synder. Men de skulle nog även synda mot Gud i framtiden. Och hur ska Gud då kunna upprätta dem? Vi läser Jeremia 33, vers 15 och 16. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren, vår rättfärdighet. Gud talar om den kommande Messias som ska bli vår rättfärdighet. Gud är helig. Det betyder att synden måste straffas. Men vad var det Gud hade sagt i budskapet om Israels kommande frälsning? Jeremia 31:3. Jo, han sa: med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. I sin gränslösa kärlek tar Gud straffet på sig själv. För det är ju just det som skedde genom Herren Jesus Kristus. Och den som tar emot honom i tro, han får inte bara sina synder förlåtna, men han får ett nytt hjärta. Israel hade i trolöshet avfallit från Herren Gud. Gud ska i sin trofasthet på nytt förbarma sig över dem och föra dem ut ur deras fångenskap. Vi läser Jeremia 33, verserna 25 och 26. Så säger Herren: om mitt förbund med dag och natt inte består, och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande, ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Jeremia ropar ut detta budskap, och han räknar med att det verkligen kommer att ske. Ja, folk säger att han faktiskt har köpt sig en jordegendom i det område som nu är ockuperat av Babels armé, så han måste vara ganska säker. Vilken nåd det är för ett folk, när de har ett Herrens vittne som Jeremia. Men det förstår inte ett ogudaktigt folk. För de tror inte att en stackars man som förtalas av prästerna och föraktas av folket är värd att lyssna till. Men de ska snart, mycket snart, erfara sanningen i domsorden.
så ska vi i nästa program höra kung Sidkia och folket i Juda få en sista varning. Och faktiskt var på väg att omvända sig till Herren, men de ångrade sig och fortsatte som förr. Och de blev tvungna att skörda vad de sått. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets bok, det är fast i nåda programmet.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Min hjärtkis psalma Girjes.
0: Och i detta program så läser vi den 105 psalmen.
1: Den här programmet slåkar ett 24 psalmer.
0: Den är ganska lång, men vi ska ta oss tid till att läsa hela psalmen då.
1: Den är hojkort emot mig att det har inte att låka hoppa psalmen.
0: Vi får också höra en god del lovsang i denna psalmen.
1: Min gula majte och det var så majnun laula den psalmen.
0: Och vi får också höra något som vi kan sammanligna med ting ifrån det gamla andra städer i det gamla testamentet.
1: Min gula majte och det var så bidra mig satt i hotstolle här tänker jag under Bådes testamentet.
0: Och nu börjar vi med att läsa och läsa de sex första verserna.
1: Vi älger låka och låka den goda vill alga versa.
0: Pris Herren och påkall hans namn, gör hans storverk känt bland folkene. Syng för ham och spill för ham, tal om alla hans under. Ros der av hans helige namn, de som söker Herren skall glädja sig. Spör efter Herren och hans kraft, sök alltid hans åsyn. Tänk på de under han har gjort, hans tegn och domene fra hans mun. Dere barn av Abraham, hans tjener, Jakobs sønner, som han har utvalgt.
1: Ramen dekke hedre, kjørvos sonama, dere dekke halmogi, kaski, so større dag, laulo so odas, mainom og laulo sotne, gora tale på so auto dag. Ramen dekke hedre, dette so basse namas, illo dekko sin vaimo gode herre åtse. Gjerre herre, jeg så fam og mange, åtse så mådde i alle lasse, møte så avde dagøy, med sånne dagene, så ibmarsia så njelme domøy. De Abraham så balva legge nalle, de Jakob og mannet, så olgås velge jobbomat.
0: Han går här tillbaka till historien.
1: Som man läser, rått och låta historien sisa.
0: Och så börjar han med Abrahams efterkommare.
1: Det är alga son Abraham många spartion.
0: Och med den pakt som Gud gjorde med Abraham.
1: Ja, den likt om i ytmeldag i Abraham.
0: Men han nämner också Isak och Jakob.
1: Ja, så namn har majte Isak och Jakob.
0: Och så följer han detta fram till Josef.
1: Ja, det tror jag både angeta Josef
0: och
1: Rackel.
0: Och han går ner till Egypten.
1: Ja, som manna vår läser Egypten i.
0: Vi läser vidare om detta i verserna 7-14.
1: Ja, vi låkar vidare så på den birra kyrkjefjärsa snäden på affärsi.
0: Han är Herren vår Gud och vår hela jorden rår hans rätt. Han minnes till evigt i sin pakt, det år han gav till tusen släkter, pakten han slutade med Abraham, det han lovde Isak med ed. Den gjorde han till en lov för Jakob, till en evig pakt för Israel. Och sa, jag ger dig Kanaan till arv och egendom. Där de ännu var få i landet, en liten flock av inflyttare, vandrade de från folk till folk, från det ena rike till det andra. Men han tillåt ingen att kue dem. Han tuktet kungar för deras skyld.
1: Sån det här där min ypmelämme, så då måste jag hoppa ena mjärta. Som mojta och alatja så litus, dem sani maj son asa till dohet såka godde. Den litu maj son dag Abrahami, ja son, ja så valis Isaki, ja son bia den Jakob rikten, Israel och alatja litun, zelke detin, dutnja aikum mun adde kanam etnan arpe vassin. Talle går sidlet i otsa jokurs. Härva jag värdras att dem siste. Jag vart ju läke almor lukte almogalusa. Nuppi rikas nuppi almogalusa. De i sån sovan åtage olmodakat väcke välti sin vuesta ja sån rankast i konagasa i sin dittig.
0: Det blev nog en gång gentat vår Herren ledet detta folk.
1: Ja, och det sig skett och hur man lackar i Herren i den allmåga.
0: Och vår han varte dem som ett folk.
1: Ja, man lackar sån vargade i sin nu och åkte allmått.
0: Och vi hörte här att han straffet kungar för deras skyld.
1: Ja, mig gulem att där satte sån rankast i konagasa i allmåga gedkild.
0: Vi läser vidare versen 15 till 25.
1: Ja, mig lockat dig versa vikta blåa versa svikta gammalhåa versi.
0: Rör icke dem som ger salvet, gör icke ont mot mina profeter. Han kallte hungersnöd över land och bröt vär bröst av i stycker. Så sent han en man i förvägen för dem. Josef blev sålt som träll. De tvang hans fötter i länkar och järn blev lagt om hans hals. Helt till det han sa slog till, och Herrens ord gav han rätt. Där kungen sände bud slapp Josef fri. Folkehärskaren slapp han lös. Han satte ham till herre över sitt hus, till styr över allt det han ägde. Han skulle rättlede kungens stormen efter sin egen vilja och lärte hans äldste sin visdom. Så kom Israel till Egypt. Jakob levde som inflytter i Hamanitternes land. Gud lot sitt folk bli meget fruktbart och gjorde stärkare än fienderna. Han förandrade deras sinn så de hatet hans folk och får med svik mot hans tjänare.
1: Alla tårta må vad är jobb om ett? Ja, alla dag må profeta i det möjliga vahaj. Ja, sån gott ju nälke i ett namn bakar det, sån då ju öke lajpe suppe. Sån vålga till olma sin odalis, balva lägen vode jobb i Josef. Ja, si, gusid ekje so julgi la jegi si gusid ekje so julgi la gion so sjellu sjötai roderit gita dan ratjai dan aiki ratjai go so satni olla sovai go herre satni chai ti so aset hepmin. Det vågar till konagas sanja lust i solovus. Rädde jag i olmos slaja i botjil lust i so besso jussi. Son bia i so herren so viesus botjil ja rädde jag i en bok so opmodades botjil. Vai son tjana sig så, vajva mucha i så dato smälte jag åpa hyrtje så vore sida visis våra. Det både Israel, Egypten i Jakob, Asai, Nuko, Amas, Olmos, Kam, Ednamis. Ja sån dag i så allmogis saka chatoladjan ja dag i dem geurabungo dem vösta latjaj. Son nuppe stort i sin vaimu notate si varsu teke su almoga notate si mennu teke gavvelit su palvalegion.
0: Vi hører jo her bibelhistorien.
1: Mi gulla tas bibelhistoria.
0: Og nå Israels folk var i Egypt.
1: Da lo Israel almole i Egyptenis.
0: Og ble slaver der.
1: Jag ser skadde dock och stava bort i.
0: Ja, kan, vad kan, där kan vi ju spöra vad gjorde så Gud.
1: Det hade sagt i Jeremia, det då har gett mig.
0: Vi läser vidare och så får vi höra det.
1: Vi låkar vidare så på jag det bästa gullatan.
0: Och där läser vi versen 26-37.
1: Där det låkat, kväkta låg i gula i fjärsa, skolman låg i kyrkje versi.
0: Där sände han Moses, sin tjäner, och Aaron som han hade utvalt. De gjorde tegn fra Gud i folket, undergjerninger med tittenes land. Han sendte mørke, og der mørke falt på, viste de enda trass mot hans ord. Han gjorde vannet til blod, og lot fisken deres dø. Det krydda frosk i landet, til med i kongens saler. Og Guds befaling kom det, på Guds befaling kom det klegg og mygg i hver en bygd. Han gav den hagel i stedet for regn, og sendte flammene ild i landet. Han slog deres vintre og fiken tre ned, ja knuste hver tre i rike. På hans bud kom en gresshoppesverm og larver i talløse mengder. De De åt opp alt som vokste i landet, og grøden på marken gnog de av. Gud slo alle førstefødte i landet, først og grunn av all folkets kraft. Så førte han israelittene ut, og de tok med seg sølv og gull. Det var ingen i hans stammer som snublet.
1: Som volket til Moses, så balver leges, Arona, gensånlige, Olgos valgen. Så i dag så merker sin gaskas ja ikmarsin kam etnamis. Som volket til søvner da, så jeg da i dam søvner din, ja ei si lem veste havolatjot, så san i veste. Så nuppe stort i sin tjadzi varran, ja så godt i sin guli. Sin etnam gildu di zubbun, vela sin konagasai gammari sistige. Son sarnu ja de bote tjurruk muodite tjuikat bohke sin etnam raji sisa. Son ati sike di tjörmasi arvet. Slova dädji dola sin etnami. Ja son neiti sin viine muora ja sin fiko muora ja tuotjali muora ja sin etnam rajisiste. Son sarnu ja de pohte rasse lohku ja jurse alme louta. Ja da pohde juhke urtasa sin etnameset ja da pohde sin etnam shottu ja son selki puot vasta vuostas riai dädjidi sin etnamis puos sin faamu

0: Det var fint at vi kunne få komme hit i dag og dele Guds ord.
1: Da lige finnes kom vi bære seg med båt i hånden og gjør jobbet i himmelen, sa han.
0: Guds ord gir lys på vår vei her i verden.
1: I himmelen sa han at det er tog og min gein og alt det andre hjemme.
0: Og Herren Jesus vil gjerne gi oss lys gjennom sitt ord.
1: Ja Herra Jesus tahto ainas anti tjoukka su saanis pokte.
0: Nu har vi samlet til å lytte til ordet.
1: Ta mil tjoukka nan kullan dihte saani.
0: Og før vi leser så vil vi be.
1: Og auta kommi lohka te aiku rohka tallat.
0: Gode Gud himmelske far.
1: Borri mil almanas ahti.
0: Vi takker deg for denne dagen som du har gitt oss.
1: Vi gitt i tanbeivet åt oss, meiten hadde han midt i det.
0: Og nå takker vi Herre for at vi skal få slå opp vår Bibel og lese der.
1: Ja, da gitt i min Herre, kommer at rappast i min Bibel og jeg lukker toppe.
0: Og nå ber vi Herre at du må være oss nær.
1: Jalan Herra, mi rohka, vallahaton, mi lahka.
0: Og opplyse ordet for oss.
1: Ja tjuketu saana, mikki.
0: Herre, vær oss nær i din rike nåde.
1: Herra, läge lahka, du voljuka sarmu pokte.
0: Og vi ber, Herre, at åndens lys må skinne over møte.
1: Ja mi rohka, vallahaton, voina tjuka, paita, silan tjohtima patjille.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: Den råkade Allah med Jesus namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Så ska vi läsa någon vers ifrån Markus evangeliets 10:e kapitel.
1: Det är kom vi låka mot din vers i Markus evangelium i den låka kapitlet.
0: Vers 2-9.
1: Nopp i verset, jag ofta verset.
0: Där står det slik i Jesu namn.
1: Toppe tjocka lagna lagin Jesus namn.
0: Också noen fariseer kom, och för att sätta han på pröve spurte de. Har en man lov till att skille sig från sin hustru? Vad har Moses pålagt dere? Sa han. De svarte, Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. Da sa han til dem, fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to. Deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.
1: Ja fares seja lartja pohti sulussa ja jere kehtsanam tihti suu. Läkko puhutnjai lopalas herrani suu ahkasti. Mutta se on vastivi ja tselki sitkivi. Maisle ja muuses kohtsan titkivi. Mutta sitelki. Muuses mieditti challit errukirji ja herrani suus. Ja Jeesus vastidi ja tselki sitkivi. Tiin vanvoit, ette karas vuoda tihti tjaalis on tikki idan pahkumaa. Muhto, syvni teemme alkusle ihmil tahkan suhno onmajin ja nissonin. Tam tihti kankaa onmus. Kuedis su ahtis ja su etnis ja orru pissovadjan su ahkas luhte. Ja lahkuhtos. kalka palle okta oggi. Te talle sei epalle shahtan kokte, mutta okta oggi. Ma ei nappo talle i, mille okti oftas tahtan. Tam i kalka ongos erotit.
0: På sin vandring har Jesus kommit till Judea.
1: Så mars på stämmen lär Jesus jag den Judea.
0: Till östsidan av Jordan elva.
1: När norska bälle Jordan är nu.
0: Folket syntes det var gott att höra på Jesus.
1: Och åt Mellas har vi börjat kulla Jesus.
0: Och han hade en god del människor runt sig.
1: Jesus släckte alla och bildade så.
0: Också någon fariseer kom till Jesus, hörte vi.
1: Majta i muhton fariseerna spåkte Jesus, låsa kulla i med mig.
0: Men de hade en speciell hänsikt.
1: Måtte sist lärarna av mors aikomors.
0: De ville sätta Jesus på pröve. Och det var inte bara en gång de prövde på att sätta han fast. Nå var det spörsmål om äktenskap och skilsmässa som stod på dagsorden.
1: Med alli natt och stilliga ärrande mili syskottagit.
0: Och så spör de.
1: Ja, det har inte gällt.
0: Har en man lov till att skille sig från sin hustru?
1: Lägg och ofta kältuslopp i äran i så akka
0: si oss nå, Jesus.
1: Det är mycket i dag, Jesus.
0: Har mannen lov till detta?
1: Lägg och ormas lopp i dag.
0: Jesus tog fatt i känt stoff. För fariseerna.
1: När Jesus åskar hit åpes kärlek i fariseerna tjejen.
0: Och han spör.
1: Ja, sån gärna.
0: Vad har Moses pålagt dere?
1: Majta Moses lebytja din alla.
0: Och så svarte de.
1: Ja, det si vast i dig.
0: Moses har tillat mannen att skriva skilsmissebrev och skille sig från henne.
1: Moses levaste en att det är så van man kärlig herr och rej med herran i sås.
0: Det var greit nog det som de sa.
1: Men att det kan bli belåtning utan mig sitt elke.
0: Men så får de höra dessa ord.
1: Och då det beses sig gulla tajsanigt.
0: Fördi der har så hare hjärta.
1: Den dikte går i sig nog karra vagn mot.
0: Har Moses gitt dere dette budet?
1: Lä Moses antan dan bakom av ikkje.
0: Men fra begynnelsen av, ved skapelsen,
1: måtte alt gå se ut når du kjøtte inn.
0: Var det en annen ordning som rådde?
1: Tallele jokka era ordning, mille.
0: For Gud skapte dem til mann og kvinne.
1: Tänna på min syn i sin teoton ja nissonin.
0: De blev skapt till att leva i kärlighet för varandra.
1: Silläcke syn i någon rakis våra syste ärlig korte kung i dem.
0: Och i tillit till varandra.
1: Ja låter vars våra korte kung i dem.
0: Och så kom de ordene som också står i vigselsritualet.
1: Ja det borde ta sani, men lär mig kärle ju och nejt och sköta oss
0: i. Ja det brukes i brudvielser idag.
1: När det kräver hov och går vi här hit och nu.
0: Därför ska mannen förlata sin far och sin mor.
1: Denna gavga och det och då går vi så artis jag ätnis.
0: Och de två ska vara ett.
1: Ja, säg gott och skallaka på läke åkta.
0: Så är det icke längre två.
1: Talle, säg ejdes och gottis.
0: Det som alltså Gud har sammanföjd.
1: Damma hit ville åkta i byggen.
0: Skall människor icke skille.
1: i gakka ormorsteg her og ut.
0: Skilsmisse var ikke noe ukjent sak i det gamle testamentet.
1: Herrene, vi gir det nå av alt om våres testamentes.
0: Moseloven hadde forordninger om skilsmisse.
1: Moses lager slik i deg at den herrene med ektøy.
0: Og det gjaldt ordninger for både menn og kvinner.
1: Ja, da husker jeg sikkert at du er nysgnøyte.
0: Men hvorfor var det slik?
1: Åtte mannen som tar meg nå.
0: Det var nok konflikter av forskjellige slag som oppstod mellom mannen og hustruen.
1: Da ligger det og svarer meg til våta ekkode slaget i nysgnøyte og djøyte og gass.
0: Det var kanskje noe mannen ikke likte ved sin kone.
1: Så etter dem nå jogger meg død og i liken så er mye.
0: Og det kunne også være andre forhold inne i bildet.
1: Ja, det er ikke så ikke mye ære tåket oss.
0: På den bakgrunn hadde mannen mulighet til å skrive ut skilsmissebrev.
1: Takker at jeg kunne død og svegelsvåta kjærlig ære og reive.
0: Og sende kona fra seg.
1: Jeg sa det evigens eget.
0: Og samtidig hadde mannen anledning til å skaffe seg en ny kone.
1: Jeg semmas lejolmas vejlesvåta gavne hånda, altså.
0: Ja, slik var det etter forordningene i Moseloven.
1: Na nåli, det Moses laget myndig.
0: Men når vi nå begynner å se på vår egen tid.
1: Måtte komme igjen alt kjære, men jeg kommer ikke.
0: Må vi si at skilsmisse har økt i omfang i vår generasjon?
1: Det vet jeg mye der ikke, herren er mye lett lassene min sokka gått inn.
0: Noen ganger hadde utviklet seg store konflikter mellom han og henne.
1: Måten har vi det store svapet med to måter, skjønt den emida jeg har orma gøske.
0: Og av den grunn?
1: Jeg vann Sivas.
0: Eller andre grunner?
1: Det ikke er Siva i titel.
0: Rakner ekteskapet.
1: Det er gaikana nætt og stille.
0: Noen ganger går ektefellene fra hverandre med harde ord.
1: Måten har vi mannet nært og sorg og kvabasettje i garra sannik.
0: Og noen ganger er det kanskje noe mildere ord.
1: Måten min sa ikke vi har voldige sannik.
0: Og det hender at noen sier.
1: Da tapet hun var måten derka.
0: Vi skilte som venner.
1: At vi ærene i møtte går ostibatt.
0: Men hvem er det som oftest får den tyngste byrden?
1: Måtte gjelde vi dag i måske hadde det loss i vores nåde.
0: Jo, det er ofte barna.
1: Da lett vet deg mana.
0: Barna hører at far og mor sier harde ord til hverandre.
1: Man har kulla henne i aftje dagene på karra, sa han i.
0: Og de er redde for at far og mor skal gå fra hverandre.
1: Jeg sier det bare oss aftje i henne, man har på kofte, sa jeg.
0: For hvis de går fra hverandre.
1: Det er jo si man har kofte, sa jeg.
0: Kan mye av tryggheten i livet vært redusert.
1: Sahta oludan akkipas vuodas ellimasiste jauhka mesta olat.
0: For noen år siden fikk jeg se en tegning.
1: Muhtin jäki haiki ko oinen ofte tegnekan.
0: Det var en jente på 15 år som hadde laget denne tegningen.
1: Tali okta neita mili vittemplo jahkaisas ja sonni rahtanan taan tegnekan.
0: Hun hang over en avgrunn.
1: Sånn henger de på ikke lov til å kjenne litt avgrunn.
0: Med et tau imot mor og et annet mot far.
1: Og da bad de etnikolo, ja nå bad de artikolo.
0: Og hun hadde tegnet en glideløs lås inn i kroppen sin.
1: Ja, sånn er denjen glidelåsa så går det.
0: Glidelåsen hang så vidt sammen i skrittet.
1: Den glidelåsa li jo dannalde gitta harkis.
0: Ja, det var slik hun kjente det.
1: Når han i vinelagen sånt av deg.
0: Dratt til begge sider.
1: Geik og joven gåfte gulun.
0: Hengende over en avgrunn.
1: Henga bakkel ofta høvan han bakke.
0: Med mange tunge tanker i sitt hjerte.
1: Olo losses juretekikken så vangos.
0: Men far og mor kan også ha det tungt etter en skilsmisse.
1: Måtte akkistje etnis sakta mille lossa våta er og bokte.
0: Det kan lede til depresjon og tunge tanker.
1: Det tar og ormålen til i dere møkkerne, jeg lossa jordtaket.
0: Og de synes at de har misslyktes på flere områder.
1: Jeg så noe melas le nå, så jeg ble likstallan olo baikin.
0: Slik sett kan det være godt å møte et medmenneske.
1: Tanta hos la burre deg vi ofte melt olo på.
0: Som er rede til å høre det som den lidende søster og bror har å si.
1: Sånn kohtele karvi skulla maita killa jeg oppa ja velja kundiva.
0: Men kjære venner.
1: Måtte rakki sostivat.
0: Nå har vi vært inne på mange tunge saker.
1: Da vil lemas olu lossa asi system.
0: Men nå vil vi løfte fram kjærligheten.
1: Måtte da dahtum i lokte pajas rakis vodom.
0: Mellom mann og kvinne.
1: Den olma ja nissen og daska.
0: Det skjedde noe veldig fint i skapelsens morgen.
1: Da dahtum hova joga milinu finnis den søvna og sa idus.
0: De to ble skapt til mann og kvinne.
1: Se kjatt ikke søvni do holma en ja nissen.
0: De ble ledet inn i et kjærlighetens fellesskap. Inn i et omsorgens fellesskap. Der vi kunne få vise omsorg for hverandre hver dag. Vi vil nå løfte fram et vers fra Efeserbrevet.
1: Da lukte vi ofte reg ved Efeserbrevet til regnes.
0: Det er kapittel 5 og vers 33.
1: Da lever vi da kapittel hvis jeg kommer ikke komme verset.
0: Der står det slik.
1: Da betyr Jodaina lagen.
0: Og hør hva det står.
1: Jeg kommer med mye kjønnsjøn.
0: Hver og en skal elske sin hustru som seg selv.
1: Jokker skal drakist i så akas, noko egens.
0: Og hun skal ha respekt for sin mann.
1: Ja, så akas skal gale berestukmi så isidis.
0: Når jeg leser dette.
1: Kommundaislogan.
0: Så kan jeg kanskje si.
1: Det sagt han må vekke drevket.
0: At apostelen Paulus, han legger lista nok så høyt.
1: At det er apostelen Paulus som bygger han das i alle bajas.
0: Og dersom mannen elsker sin hustru like mye som seg selv.
1: Just om meg rakistas og akkases likta olok og etjes.
0: Så vil det lede til gode spor i heim og virke.
1: Det fevrede da ori låte råktøy gjennom døgnet sysam.
0: I denne sammenheng er det ikke tal om meg eller mitt.
1: Den oktava sille hobo mo deke mo.
0: Her er det først og fremst tale om min hustrus ve og vel.
1: Tasle hobo mo ahta tilalas voda.
0: Det er spørsmål om å leve i kjærlighet og omsorg.
1: Tale kajalta helli rahkis voda ja autas morrasa siste.
0: I glede og i fred.
1: Helun ja rafin.
0: De stabbesteinene vi møter langs livsveien.
1: Tai ketki mait mi tei vatan keinu alde.
0: Ja, de har mye å si oss.
1: Da muistali mykki olo.
0: Og dersom vi ønsker å leve et godt liv.
1: Ja jos mi hali vi helli puri elli.
0: Gjør vi vel i å akte på Guds ord.
1: Det takker vi hun bores jo berøst i himmel og sannis.
0: For han far der oppe, han ønsker å lede oss inn i et liv.
1: Det er noe vi natt i almis, han har lidet fjøvret i min ånda elivi.
0: Som er preget av kjærlighet, glede og fred.
1: Ville døde jo von rakisvåden ilun ja rafin.
0: Kjære tilhører.
1: Rakisvåldelegge.
0: Ta imot det som Herren vil gi deg i dag.
1: Varte vostadam og herra tahtu lunjent i hånden.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Borre i mil anmalas achim.
0: Vi takker for den lærdomen du har gitt oss i dag.
1: Vi gitt i den åpå og til smeitene, vi gitt den ånden.
0: Takk, gode Gud.
1: Gitt og borre ikmel.
0: At du ønsker å gi oss et godt liv.
1: At den halvide hatt i vi gitt og til borre ærlig.
0: Etter de retningslinjer som du har gitt oss i Bibelen.
1: Det er njolket og smeltet meg til vi gitt den bygget bort det.
0: Hjelp oss å gi akt på ditt ord.
1: Verket min, når vi ber oss ditt og sannis.
0: Takk, Herre, at det blir et godt liv.
1: Gitt og Herre, hva skjedde åkta borre ærlin.
0: Hvis vi ønsker å bestreve oss på å leve i kjærlighet, glede og fred.
1: Just vi rakja tasatte eli rakisvåda ilu ja rafi siste.
0: Och nu vill vi också be Herre för detta huset.
1: Ja, där vi rakka den mitta i dam vi har sålt.
0: Att du må ge välsignelse till dem som bor här.
1: Att de natta bores utan oss har sikkike hortas.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: Han rokkar tällä hyvin Jeesus nämmi.
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Buchtin, fast i nåda program.
0: Vi går vidare i psalmernas bok.
1: Det är många fina saker på psalma i Gerges.
0: Också denna gång har vi en lång psalme föran oss. Det är den 106 psalme.
1: Den är 26 psalme.
0: Det är också en psalme som vi kan kalla för en historisk psalme. Vi börjar att läsa de fem första
1: verserna.
0: Halleluja, pris Herren, för han är god. Hans miskunnighet varar till evig tid. Vem kan regna upp Herrens storverk och prisa ham för allt han har gjort? Salig är de som ger akt på Guds vilje och alltid gör det som är rätt. Herre, kom ej i hu och la mig få känna den godhet du visar ditt folk. Kom till mig med din frälse, så jag kan se din utvalgtes lycka. Gläde mig med ditt glada folk och prisa mig lycklig sammen med dine.
1: Halleluja, rame dehke herra rasko sonla, puede su armukas vuota pistää oalotsat. Kii mahta zelki herra vialos taui, sarne de puossu raamadusa. Autukas lä taakkuudet vuuti valtet, mii voikalle taakkuutte tohkaa vanhuskis vuoda jöhke aike. Muiste muu herra aina puede tohkalas vuoda, mai doona aanäktu almokasat, vahvalata muu tu pesty juminat, vai muun kehtsalan tuu olkos välje juvu mitämät, lihku illudan tuu almokat ilun, raamidan jehtsan oktan tuu arvinat.
0: Denne salmen minner oss om den forrige salmen vi läste.
1: Da salma muhtu ha min den ogti salma birra mai min loema tas.
0: Den tar bara för sig lite andra ting.
1: Da falda odan vähä järä tinkai.
0: Då ska vi också få höra om att det talas här om syndsbekännelse.
1: Da melka beskulla hata das salmi och majte suttu dogti stämme birra das.
0: Vi läser verserna 6-11.
1: Ja min loka kula fjärsa soktan ploa fjärsi.
0: Vi har syndet med våra fäder. Vi har gjort ille och levt ugudlig. Da våra fäder var i Egypt gav de icke akt på dina under. De tänkte icke på alla dina välgärningar. Vid Sivsjön viste de trass mot dig. Men han frälste dem för sitt namns skyld, för han ville visa sin väldiga kraft. Han truade Sivsjön och den blev törr. Genom havdypet förde han den som på steppen. Han frälste dem från uvänners våld och fridde dem ut av fiende hånd. Vannet däcket deras motståndare, icke en av dem blev tillbaka.
1: Milla suttud av min valmitta mekkuin, milla påstod männudan ett med mähtumet. Min valmatt i Egypten is ej vuoti valtan tuu aude taui, ei si muistan tuu etnat armu taui, mutta leikki vuosti haulatsa ape kattis, rukses ape kattis. Tottike pesti son sin sun omas tihti. Tiedit han vaara suu valtis, ja son shikkui rukses avia, tat koika ja son otti sin monna tjekna lasa i tjada nukko mietsis. Ja som best i sin varsu tädje gedas ja lånist i sin varsu latsa gedas. Ja tjahtsi gocha i sin väste tjöjtju i batsen i oktagesis leas.
0: När vi ser tillbaka på vårt liv,
1: kom igen, jag ska låta min älgmala.
0: Så har vi något att tacka Gud för.
1: Det är min jordman och dess mycket satt gift i himmelen.
0: Ja, är det inte slik för oss allesammans?
1: Jo, det är nog min spåkajon.
0: Vi som har fått lov att vända oss till Jesus Kristus.
1: Mikael har bäst en jorka lite Jesus Kristus i.
0: og har fått lov å motta han som vår frelser.
1: Gjelder hun som beste valgte sonen og min beste.
0: Og bedt han om tilgivelse for all vår synd.
1: Ja,
0: Ja, for det første så kan vi takke han for frelsen.
1: Vi var ikke gitt i forstand så min da beste jo med åndas med sånne mig i det andan.
0: Begge disse to salmene da tenker vi på den 105. og den 106. salmen.
1: Da vi gjort kjess ikke tjode videre jeg tjode gode salmer.
0: De minner oss om at vi også skal se tilbake på vår liv.
1: Da måtte vi minne at vi alga kjertje rødt og låta min gjeldene med hånda.
0: Slik at vi kan se Guds finger i alle hendelser.
1: At vi satt i veines ypmele sorma båtappa hos ei siste.
0: Og disse salmene det viser videre.
1: Ja, da salmer det tjeje videre såg på.
0: Hvordan Israels folk var troløse.
1: Man lakka Israel allmål i oske mæt.
0: Men Gud var trofast.
1: Måtte ypmele galle i oske aldas.
0: Det store som disse salmene forteller oss.
1: Da støder meg da salmer mytelig mink i det.
0: Ja, det var noe som vi skulle følge bestandig.
1: Da det gjorde meg mye av skjema tjobo har alle loss i.
0: Nå skal vi lese videre i denne salmen.
1: Vi lukker videre så på den salmen.
0: Og den fortsetter nå med å følge Israel gjennom ørkenen.
1: Ja, da gjør det tjobo Israel og mjertsi tjala.
0: Vi hørte nå at de var kommet til det røde hav eller sivhavet.
1: Vi bor gode med å ha det satt til sig ikke bort den rukses mer av gaddei.
0: Og at alle egypterne ble igjen der.
1: Ja, det bor i Egypten og ikke der batset også.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Gåk den blå versen, skaut den blå versen i loka mi.
0: Da trodde de på hans ord, og sang en lovsang til hans pris. Men de glemte snart hans verk og ventet ikke på råd fra ham. De ble fylt av beger i ødemarken, begjær i ødemarken, og satte Gud på prøve i ørken. Da lot han dem få det de krevde, men gav dem avsmak på maten. De ble harme på Moses i leiren og på Aaron, som var vikslet til Herren. Da åpnet jorden seg, slukte Datan, og skjulte Abrahams flokk. Det brøt ut ild i flokken deres, og flamme forterte de onde menn.
1: Osko Susan i alla si laulu su ramadusa. Dattike vajal dahti si farga su daui. Ei si vörden su radi. Mutu si dohpetalle anest upp mig mehtsis ja si kähtsäleki ippila dan audin paikis. De otti son sigiri dam moi si anu teke, mutta vuolkati rautsadauta sin hiekkavatjeli ja siie kaadastis kohte muusessa vuestais siitas aaruna herra possi olma vuestai. Jätnan enam rohpasi ja njellali totta noi ja kautsi ja kohtsai Abrian johku ja tolla tsohkiti siin johku tolla johtsa polti tai ipmil mähtumi.
0: Vi leser videre til og med vers 22.
1: Ja mi loka fida sabbo ohtsin ploa fjersas kvekte konma loa fjersi.
0: Ved Horeb laget de en kalv og tilba det støpte bilde. De bytte sin ære bort mot et bilde av en okse som eter gress. De glemte Gud sin frelse som gjorde storverk i Egypt, undergjerninger med tittenes land og skremmende ting ved Sivsjøen.
1: Sidake kalbe Horeb gåras, ja, råkad alle lik og jovon gåv. Leike jovun gova. Ja si, nonu teke sin gutneset vuvsa govan mi rasi borra. Si vajal dahti ipmela sin bestise gutelei dahkan stora daui Egyptenis. av då dagen kom i etnamis. Sorgat lös tappat husa i ruxes apegattis.
0: Slik ser vi hvordan vi mennesker så fort glemmer Guds godhet mot oss.
1: Das var en i mannen gjortelig mye olm og for jeg dachte himmel både dag og i min veste.
0: For vi vil nok helst styre selv.
1: Da nå mi datsen må ha det mye kjærlig og styret.
0: Og så gå over eller gå tilbake til avguder.
1: Ja, det er da smangel mann at jeg er bippel i lusa.
0: Det var det Israels folke gjorde.
1: Israel
0: våre folk i dag er ikke heller noe sterkere.
1: Mine alma at alle er løkkel noen som på jeg kjøver si.
0: Og vi har heller ikke noe styrke i oss selv.
1: Jeg misker å holde dem at vi ikke kjøver våre.
0: Derfor er det godt når vi kan gå til Herren.
1: Den er litt i leie hoi på et rom i bjøsa herre lusa månet.
0: Han som så gjerne vil være vår hyrde.
1: Sånn godt jeg og skille min baimann.
0: Jeg tenkte disse laget en gullkalv.
1: De gjorde det seg rake det gått og gulle galpe.
0: Og så ropte de til den.
1: Ja, det tror jeg å si det, altså.
0: Det var du som førte oss over det røde hav.
1: Da gikk det fødde det min på til den rukses mer.
0: Kan det være sant at de ropte det?
1: Leo da dåta at de sier tjurv og dåta den.
0: Ja, det står at de gjorde det.
1: Ja, da holde kjallet jo en dag sa at de sier dåke den.
0: Vi leser videre versene 23-27.
1: Ja, min låka gøktelå i gulma fjerse, skete gøktelå i kyrkje fjerse.
0: Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, den mannen han hadde utvalgt, la seg imellom for å hindre at Gud i sin harme gjorde ende på dem. De ringaktet det fagre land og trodde ikke på hans ord. De murret av misnøye sine telt og hørte ikke på Herrens røst. Da løftet han hånden imot dem for å slå dem ned i ødemarken, spred deres ett blant andre folk og strø dem ut i landene.
1: Det er sånn selv til at det er sånn eier og sin hever til Jus i Moses, Jus i Moses så Olgos valg i jorden, løvde de vun etkjøs, njelo odia, odis og modu i odas, eret jorgalan varas så, mor i sin hevan, hevan tämestes. Ja sii, botil gehtsedan hauskajes etnamo, ei sii oskum su satnai. Ja sii, nimuretje sin kuulidasi siste, ei sii kuldalan herra jena. De son pojas pojedi su kielas ja vornoi sigeri at son aiku dikti sin kohtsat mähtsäi. Ja dikti sin naali kohtsat pahkini koski ja pirket sin etnami.
0: Vi leser videre.
1: Ja mi lukka videre sabbo.
0: Frem til det 33. verset.
1: Kvektelui kautses vjerses gittar kolmaloi kolma fersi.
0: De sluttet seg til Baal Peor og spiste av offrene for de døde. De krenket Gud med sin atferd, og pest brøt ut iblant dem. Da sto Pinhas frem og felte dom, og dermed stanset pesten. Derfor ble han regnet som rettferdig fra slekt til slekt i alle tider. De vakte Guds herme med Meribab-kilden, for deres skyld gikk de Moses ille. De gjorde ham bitter i sinn, så han talte uoverlagte ord.
1: Så sier tjadene etter disse balperoder jeg borde overfor de hjelp med de. Jeg sier, hvor jeg tok det sin dag og disse bokte jeg gikk seg bak i sin sisa sin koski. De tjødkjeli Pineas oudan ja tuola i duomu ja kiksi pissani. Ja datte lohko juvui suutni van huskis vuotan soa soki aalat. Ja sii muore tuhte me riipa tjatse kattis ja muusesi kievai poha siin tihti. Tasku sii letje Veste haulat ja suu voinga veste ja son sarnui juudas kähtäi suu boksa miitiskun.
0: Vi kan gärna spör om det är sant om Israel.
1: Ja, vi satt sig att göra laudat åtta Israel birra.
0: Och vi kan vidare spöra.
1: Ja, vi satt vidare så på att göra
0: det. Är det inte sannheten om vårt folk idag?
1: Laudat åtta våta, min allmåga birra åtna.
0: Vi ska få höra mer om dessa tingarna.
1: Vi olka pesa kulla hämpola i tinka i birra.
0: Och nu läser vi versen 34-39.
1: Ja, där vi låka kolmoloje nälja fjärsäskigt och kolmoloje åtta fjärsig.
0: De utryddade icke folken i landet som Herren hade befalt dem, men blandade sig med andra folk och lät att göra som de. De dyrkade deras avgudsbilder och de blev en snare för dem. De offrade sina söner och döttrar till de onda ånder. De dräpte uskyldige barn, blodet av sina söner och döttrar ofta de till Kanaans gudebilder, så landet blev vanhelget av blodet. De blev urena med sina gärningar och vid sin adfärd var de utro emot Gud.
1: Men sig här vad han dag allmåg i mig hem. Mig birra herre leje sarnon siger dig. Mot du si, se och tecke ger sig dess ett bake ni om jag uppe sin dag. Jag si balva leje sin äppe ippmeliga dat dag sjadde siger dig gille. Jag si offer orse sin barn i dess jag sin nejda i dess famoj. Dessa farmöjde. Jag säger, gulga teke viet his varaj. Sin barn i dessa jag sin, barn i dessa jag sin, nejda i dessa varaj. Jag säger, offer usse kanan äppe ippmelide. Ja enan äppe bossu tovoj varaj bokte. Sis hade bokte smärtu sin dag i dessa bokte. Jag fortsätter sin borgoy dasset vokta.
0: Detta blir ju bara värre och värre.
1: Dasha och du sade min värde jag värret.
0: Vad vill Gud göra när vi människor uppför oss lik?
1: Må jag gå upp med dag och mig olm och lahtet anlakaj.
0: Salmen fortäller om det.
1: Salma mojtala dan.
0: Hör nu i versen 40-42.
1: Skola njäljelå att versaskita njäljelå en uppi versi.
0: Då blev Herren brännande harm på sitt folk. Han fick avsky för dem som hörte ham till. Han övergav dem till andra folk. De som hatet dem blev deras herrar. Fienderna plaget dem hårt under deras hand. Blev de tvunget i knä.
1: Det saker de herra mörde så allmogad av västeg. Jag sån fasta sig skåd i så arbets. Jag sån att i sin baken i giktig jag sin varsur tägger så radde jag i sin bakil. Jag sin varsar latsatte att det stäcker sin. Jag sin våldet ovådäcker sin gela våldet.
0: Herren blev vred.
1: Herre skötte en vårdrej.
0: Och det kan han bli igen.
1: Jag långar sagt att son fast en skötat.
0: Vi läser vers 43-46.
1: Det vill åka ett njäljelöj golma fjärsäskigt och njäljelöj vidare vers i.
0: Många gånger räddade han dem ända lade de planer i trass och sank dypt i synd. Men Herren hörte deras rop och såg till dem i nöden. Han kom i hus sin pakt med dem och skånte dem i sin store miskunn.
1: Jätna gerdi är ett bästa son sin mot att sidläcka västa haulatja sin rad i dessa dafus jag si vann och tove sin värre dag och sex diti jag son gertja i sin bjällaj gå sidläcka hedis gå son gula i sin vajde mors tjörvoma jag son mot i sig. Så mot dig säger dig så likt och säger att jag lakar dig så större armugas våra meld.
0: I de verserna som jag igen ska bli förhör om hans nåd.
1: Jag har versat man lävela där sista olga min bästa kulla så armobirra.
0: Så låt han dem möta barmhjärtighet hos alla dem som tog dem till fange. Frels oss, Herre vår Gud, før oss sammen fra folkeslagene, så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg. Lovet være Herren Israels Gud, fra evighet til evighet, og hele folket skal si amen. Halleluja.
1: Ja, se on tietysti sin kaun, at vaimo lähtis vuoda siin puhkai muodui outas, kelleke valtaan siin kiitta. Päästä min herra, min ipmi lämmet, ja tjohke min pahkeni luhte mailut, tuu possi naama, raama dolla tuu raama dusas. Mainu juvun lehkos herra, Israel ipmil, aalas vuodas ja kita aalas vuuti, ja puhta almot selkä, amen, halleluja.
0: Selom di var en stridig, så utfride Herren dem.
1: For at det sier lege i vårt hål, at det er best i Herre sin like.
0: Og det nytter for vårt folk også i dag.
1: Ja, da at avgå har minke almod i åtne.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne åndes.
0: Le vel.
1: Eller derfor.